אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר הזה? יום רביעי בשבוע, י"א בסיוון תשפ"ו, ה-27 במאי 2026 למניינם. בוקר טוב לכם. מקווה שהכל בסדר, מקווה שהכל בטוב ובנעימים. אנחנו כאן איתכם בעוד שעתיים מוזיקליות נפלאות. פותחים יום חדש. מה שהיה היה, העיקר הוא להתחיל מההתחלה. אז מתחילים מההתחלה. כבכל יום, כבכל בוקר, מודים לקדוש ברוך הוא על הנשמה שהחזיר בנו, נשמה הקדושה שהחזיר בנו. כולנו תודה ועודה לקדוש ברוך הוא על ההזדמנות להמשיך הלאה ולתקן את מה שהיה ולהסתכל קדימה. ובקיצור, בוקר שגרתי, מלא מלא מלא בעוצמות וחיזוקים. ישי נוימן אחראי על השידור שלנו, היום דוד טויטו על הפיקוח הטכני, חיים קורץ על הפינות הנפלאות שתהיינה היום בהמשך התוכנית. כבכל בוקר אנחנו פותחים בתפילה, תפילה לשלום חיילינו, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ולשלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגן השערה אחת בשערות ראשם, אמן. כמו גם תפילתנו נתונה על בני התורה, על בחורי ישיבות וציבור האברכים אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה, ובכך גורמים לנו לחיות כאן על האדמה הזו בשקט ובבטחה. אז תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אז בואו נפתח תוכנית. בימים כאלו, בהם מתחילים להריח ריח של בחירות, וזה לא ריח טוב, נגיד זה ככה, אבל ברוך השם שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להיות, כן, שהבדיל לנו מן התואים ונתן לנו תורת אמת, ונתן לנו צדיקים וחכמים גדולים, אנחנו מתבטלים לדעתם. תודה רבה לשם יתברך שנתן לנו את ההזדמנות והפריבילגיה לעשות ככל אשר יראונו חכמינו, שליטה. זה מה שמותיר לנו, לפתוח יום נפלא עם מילים טובות ואנרגיות חיוביות, ולא משנה מה. בואו ניתן לאלי הרצליך לתת את המילה הטובה שלו, לפתוח את היום שלנו. אנחנו איתכם עד השעה 9. האזנה מצוינת חברים, יום הכי טוב שיכול להיות לנו.
1: משהו לומר זה חשוב באמת, כל אחד מאיתנו רוצה רק לתת, זה משהו קטן שמדבר לכולם.

שיר חדש, מדהים, מדהים, מדהים, של יוסי גרין ומנדי וורש, שכל כולו אהבת ישראל, וכל הפסוקים הנפלאים שהתורה מצווה אותנו לאהוב כל יהודי, כנפשי וגופי, ואהבת לרעך כמוך. אז זה מה שחשוב לנו, אהבת ישראל. כן, אנחנו פותחים את היום איתכם, אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, יישארי בו עכשיו עם סיבת הסיבות.

0: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.
6: Yeah.

יהי שלום הרבו. איי, איי, איי, איזו תקופה זאת הייתה של המוזיקה האמריקאית שככה התחילה להקות גלים, וכן, מהחלוצים הנפלאים, רבי אלי גרסנר עם החבר'ה, יהי שלום הרבו. אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, פותחים איתכם יום נפלא, מלא בתודה והודיה. חיים ישראל עם אחד הלעיתים הגדולים שלו, שאני אומר את זה באופן אישי, אין חתונה או אירוע שאני מעביר עם התזמורת שלי שאני לא שר את השיר הזה. זה שיר כל כך יפה. חיים ישראל.

רב שלמה טויסיג, אם אמרתי אם אתה רגלי חסדך שמסעדני. אז כן, יכולים ככה להיכנס בכל מיני נפילות במשך היום, לא? מה אתם אומרים? יעבור חלק בעזרת השם, אבל אם לא נראה שיעבור חלק, אנחנו מאמינים בשם יתברך ובחסדו שיסעדנו. אתם על כל חיי מיוזיק 102.5 FM, שלומי גרטנר עם אלבום חדש יפהפה, מלא בהפתעות ושירים טובים. השיר הזה נקרא אתה עמדי. בואו נאזין לזה, כמו כל האלבום וכל השירים החדשים שלו. שלומי גרטנר.

0: לשון, סיפורים, ערכים וילדים. הפינה של הילדים החכמים של הבוקר. פותחים ספרים, פותחים חיוכים, וברוכים הבאים למדרשון.
1: אז כן, ברוכים הבאים למדרשון, ילדים מתוקים וגם מבוגרים שהם גדולים, ילדים כן, במסווה של גדולים, בתחפושת של גדולים. טוב, היום אנחנו נלמד משהו מאוד מאוד מעניין וסיפור יפה שקרה בשנת 1921, זה למעלה מ-100 שנה, והיה במקנס, הייתה שמועה שנפוצה, מקנס הייתה עיר שבמרוקו, והייתה שמועה שנפוצה שהאויב עומד לתקוף את העיר בזמן חג הפסח. הפחד היה עצום, משום שהיהודים ידעו כי הם יהיו הראשונים להיפגע מהשודדים שנהגו לפרוע, לגנוב, ואף לעשות דברים חמורים יותר. שערי העיר נסגרו, אין יוצא ואין בא, ויהודי העיר החלו בתפילות ובזעקות לשמיים בבקשת עזרה. חלק אחר עלה על החומות ולחם עם קשתות וחיצים באותם אנשים שביקשו לעלות על העיר וללחם איתם. בסופו של דבר תושבי העיר לחמו היטב ופגעו קשות בפורעים שנסוגו ולבסוף גם נמלטו מהאזור. הרב משאש שם ליבו לכך שלא נערכו ברחבי מקנס תפילות הודיה ציבוריות ואף לא נקבעו סודות מצווה והודיה לשם, שכן האירוע קרה באמצע חג הפסח וממילא העם חגגו והיו בשמחה רבה. אבל הדבר צייר אותו מאוד והוא חשב לעשות סודת מצווה לכבוד ההצלה הזו, אבל מצבו הכלכלי היה דחוק מאוד ולא יצא לו. לאחר מחשבה הוא החליט לתרום את התחום שבו יש לו הרבה כוח. מה? מילים. הרב משאש היה לימים דרשן ופרשן ופוסק גדול והוגה דעות, הוא מחליט לכתוב פירוש להגדה של פסח לכבוד ההצלה כדי לעודד את קהילתו להודות לקדוש ברוך הוא. ואיך הוא פותח את ההגדה? בפתיחה של ההגדה הוא מציע רעיון נפלא וחשוב על כוחה של הכרת הטוב ואמירת תודה. הרב משאש דרש את הפסוק המוכר משירת הים, עוזי וזמרת קה, ויהי לי לישועה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר בתפילה בשירת הים, לדבריו הרב משאש מחדש, אם הקדוש ברוך הוא עושה לנו נס, זה עוזי וזמרת קה, הרי שמוטלת עלינו חובת ההודיה, ואז ייתכן גאולה נוספת בעתיד בעת הצורך. אז עוזי, מה זה עוזי? שהקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, וזמרת קה, שאני בזכות הנס הזה שרתי והודעתי, והודעתי לקדוש ברוך הוא, אז ויהי לי לישועה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו ישועה שלישית או שנייה אחרי הישועה הזאת. כמה הדבר חשוב וכמה הוא מחזק אותנו, ילדים מתוקים, לדעת שעל כל דבר ללמוד להגיד תודה. זה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב, ואיתו אנחנו נעבור לשיר הבא, שגם הוא כל כולו תודה והודיה של אורי דודי. תודה רבה, כך הוא נקרא.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים.
1: הכל החדש.
0: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
2: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
1: אנחנו מחפשים אותך.
0: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: הכל החדש.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: ועכשיו, זמני היום.
1: אז כן, נאמר לכם את זמני היום, כי הגיע הזמן לומר את זמני היום. אגב, זה היה איציק ויינגרטן עם נגינוסי, שיר יפה יפה. היום, חברים, י' א' בניסן, יום רביעי, תשפ"ו. היום סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:31 דקות. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:07 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:53 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:17 דקות. ואלו הם זמני התפילות להיום. נאמר לכם מעט מדיני שמירת הלשון. היום סיפור ידוע, אני יודע, אני מאמין שחלקכם, אולי רובכם מכירים את הסיפור הזה, אבל זה לחדד לנו עוד הלכה מאוד מעניינת בדיני שמירת הלשון. והסיפור הוא, מי אם לא, מרן החפץ חיים. הוא נהג הרי להסתובב בכפרים ובעיירות, ובכל מקום שהוא היה מגיע, הוא היה דורש בעניין ההקפדה על שמירת הלשון והימנעות מאמירת לשון הרע, ואף היה מוכר את ספרו חפץ חיים, שעל שמו הוא נקרא, בגלל כמובן גדולתו. בכל פעם שהיה מגיע אל עיירה מסוימת, היו מפרסמים מודעות באיזו הלשון: בשבת הקרובה ידרוש הרב הגאון הגדול חפץ חיים, ושמו נודע ברבים. פעם אחת כשחזר ממסע שכזה, נסע ברכבת לביתו שבעיירה רדין. במהלך הנסיעה התיישב לידו יהודי אחד ושאל אותו, החפץ חיים, לאן אתה נוסע, יהודי? אז השיב לו האיש בהתרגשות, אני נוסע לחזות ברבינו הקדוש בעל החפץ חיים. האיש, שכמובן לא ידע שהחפץ חיים הוא זה ששואל אותו את השאלה הזו, הוסיף ואמר, אומרים שהחפץ חיים הוא קדוש וגדול מאוד בתורה. אולם החפץ חיים הגיב בביטול, אני מכיר אותו באופן אישי, הוא לא כזה גדול כמו שאומרים עליו, הוא סתם יהודי פשוט. הדברים הקשים שהחפץ חיים אמר לאותו יהודי הכעיסו אותו מאוד, עד שבתגובה הוא סתר לו, נתן לו סתירה, תוך כדי שהוא אומר לו, אל תדבר כך על אדם גדול כל כך. עכשיו שוב, להדגיש, הוא לא ידע שזה החפץ חיים. בסיום הנסיעה נפרדו השניים בתחנת הרכבת, והחפץ חיים הלך לביתו. לאחר זמן הגיע אותו האיש לחזות בפניו של החפץ חיים ולשמוע מדבריו, אך הוא נדהם לגלות שהיה זה שקיבל את הסתירה מידיו. אז כמובן שאותו איש היה נסער ונבוך, שסתר לחפץ חיים, החל להתנצל ובדמעות ביקש סליחה ממרן החפץ חיים. החפץ חיים הרגיע אותו ואמר, אל דאגה, למדתי ממך דבר חשוב ועצום בהלכות לשון הרע. שאל אותו יהודי, מה למדת ממני? הרי אתה כתבת ספר שלם בנושא. אמר לו החפץ חיים, למדתי שאסור להגיד לשון הרע אפילו על עצמך. זה הלכה מאוד מאוד מאוד חשובה, לא פחות חשובה מהרבה מאוד הלכות שקשורות למרן החפץ חיים, לדיני שמירת הלשון נקרא לזה. ועם התובנה הזו אנחנו ניגש ללב הבהיר.
2: אני מבקש לב
1: בני איינורן, מתפלל ומתחנן גם אנחנו, נזכה ללב בהיר ולרוח חדשה.

0: זה לא אולי, זה בטוח, יוחנן. האושר הוא מבפנים ולא דרך גירויים חיצוניים. איזה שיר מדהים, יוחנן, עם אושר.
1: בסוף האושר הוא בפנים.
0: אתם על קולחי מיוזיק, מהו 2.5 FM. בואו נפתח את היום ונסגור את הכמעט שעה הראשונה שלנו עם איזה ניגון. ונרגיל את עצמנו באמירת ניגון או בשירת

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, השקיעו באולם הרבה כסף, בתאורה, נורות יפות, נברשות ענק, ככה יורדות מהתקרה, אורות בכל מיני צבעים, אבל זה עדיין לא מספיק. צריך מישהו שילחץ על הכפתור וידליק את האור, אחרת האולם יישאר חשוך. ככה גם התורה. על התורה נאמר ותורה אור, התורה היא כמו נר שמאיר. אבל לא מספיק שיש לנו תורה ושאנחנו לומדים הרבה. תורה צריכה גם להעיר אותנו. מה זה אומר? כשלומדים תורה צריך לחשוב מה התורה עושה לי, איך היא מאירה את החיים שלי. למדתי עכשיו חומש, מה המסר שאני לוקח? מה הלקח מהסיפור ששמעתי במדרש? וזה המסר בתחילת הפרשה. בעלותך את הנרות בבית המקדש הייתה מנורה תאורה, היה שמן והיו פתילות, אבל זה לא הספיק. היה צריך את הכהן שיגש וידליק את הנרות. כי להעיר זה תפקיד אישי של כל אחד. מה אני לוקח מהתורה? לא רק מה אני לומד תורה, אלא מה התורה מלמדת אותי. ובעזרת השם, שנזכה לבעלותך את הנרות, תורה אור, תורה מהירה, שתעיר אותנו ונעשה זה בהצלחה גדולה, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב, מנגן לכם את היום.
2: תודה רבה לקריין שלנו, כשכבכל יום תורח להסביר שגיל ישראלוב פותח לכם את היום ומעביר לכם את היום בצורה טובה. אנחנו ביחד. תודה רבה לכם על התגובות. אתם על כל חיי מיוזיק, ברוכים הבאים. כמעט לשעה השנייה, אנחנו בחלקה השני של התוכנית, זה אפשר להגיד באופן רשמי, 102.5 FM, KCM.FM, אנחנו גם מושמעים באפליקציית הסטרימינג שלנו, מיוזיק ווליום, וכמובן, באתר MS, האתר הרשמי של קבוצת קול חי, ישי נוימן אחראי על השידור, דוד טוויטו לפיקוח הטכני, חיים קורץ על הפינות הנפלאות, ותודו שיש לנו פינות יפות. מה עוד יש לנו לומר לכם? כמובן מוזיקה טובה שתהיה לנו כעת עד סיומה של השעה השנייה וסיומה של התוכנית. אני רוצה לפתוח ברשותכם את השעה השנייה עם סינגל חדש של זמר ומעבד מוזיקלי שאני

אני כל כך אוהב, אתם יודעים שאני אוהב אותו, כי אני משמיע המון מהשירים שלו. אין לו הרבה וחבל שכך, אבל אני בטוח שעוד עדיו לגדולות, והוא עוד הולך להוציא לנו ים של חומרים. קוראים לו שמחי אברהמצ'יק, כולכם מכירים אותו. וכאן הוא מוציא סינגל חדש עם דואט עם לוי פלקוביץ', נקרא מדלג על הערים, או מדלג על האורים. שיר יפהפה, בסגנון ששמחי יודע לעשות, הדיפה עושה יפה הזה. אז בואו נקדיש כן לכם ונפרגן להם מכל הלב. שמחי אברהמצ'יק, לוי פלקוביץ', מדלג על האורים, בהצלחה בסינגל החדש.

אתה לא דואג הרשי, אני לא דואג, אני רגוע. הרשי אייזנבך עם הלוואי עליי. הרבה אמונה וביטחון יש בשיר הזה, אני מאוד אוהב את זה. אתם על כל חיים מיוזיק, מוישה טישלר.

0: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
1: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס 1 בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: קובי בומר.
1: תוך האלבום הנפלא שלו, אלבום איפי, נקרא פרופורציה. אתם על כל חיי מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. סינגל חדש של לשמח חתן וקלה, הוא נקרא לא עוד לילה. שמוליק ברגר ויוסי רוטנר. אני כבר צריך להתחיל להתאמן על זה, לא? שיר יפה יפה לחתן וקלה. הוא מוקדש לכל החתנים והקלות.

איציק אשל, סינגל שיצא בלג בעומר, להבות, כך הוא נקרא. אתם על כל חיים מיוזיק, המשכים מנגנים לכם את הבוקר, קצת נוסטלגיה, לא תזיק לאף אחד, להפך היא רק תועיל. אמרתם נוסטלגיה, אמרתם מרדכי בן דוד, אמרתם מרדכי בן דוד, אמרתם כולנו יחד. איזה שיר מדהים, מחזיר אחורה. ילדים מתוקים, גם מי ששומע אותנו עכשיו אומר, וואו, איזה שיר זה, אבא, נו תעביר. לא, אל תעבירו, תנו לאבא קצת ליהנות מהשירים של פעם.

0: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
1: אז כן, אי אפשר שלא להתעלם מהביצוע הכל כך יפה והמרגש והמיתולוגי הזה. ליאני בן משיח, תודה על הכל. אז תודה ליאני בן משיח. אנחנו כמובן כבכל יום עם אמונה וביטחון, וגם היום אנחנו לומדים אמונה וביטחון. אז מהו הביטחון? דיברנו הרבה על מעלת הביטחון, על היסודות שעליו הוא נשען, על התנאים שלו, וכעת ניגש לנקודה עצמה. ביטחון מהו? אומרים לנו לבטוח, אבל הלכה למעשה, מה זה אומר לנו? וכך כותב מרן החזון איש בלשונו הזהב: טעות נושנת נתאזרחה בלב רבים במושג ביטחון, שהוא החובה להאמין בכל מקרה שהאדם, שפוגש האדם ועמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע, ושני דרכים בעתיד: אחת טובה ולא שנייה, כי בטח יהיה הטוב, ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב הוא מחוסר ביטחון. מה הכוונה? בטוח יהיה טוב, כך תופסים רבים את חובת הביטחון. בטוח החולה יבריא, בטוח ינצל החייל בקרב, בטוח יחלץ העני מחובותיו. החזון איש מלמד אותנו שהתפיסה הזו היא שגויה, וכך הוא כותב: ואין הוראה זו בביטחון נכונה, שכל שלא נתברר בנבואה גורל העתיד, אינה עתיד מוכרע. כי מי יודע, משפטי השם וגמולותיו יתברך. באמת אנחנו לא יודעים מה יקרה, ואנחנו לא נביאים לנבא את העתיד. גם הביטחון לא מנבא לנו את העתיד, שכן, על אף שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון ואין מעצור מלפניו מלהושיע, אבל אם מי יודע, משפטי השם וגמולותיו יתברך. פירוש המילים הללו, זה ייתכן שבעת הנוכחית האדם לא זכאי לישועה, מחמת שאו חסרות לו זכויות, או מחמת שהוא לא יתפלל מספיק, או שמא עליו לעבור חס ושלום דווקא איסורים ספציפיים אלה לתיקון חטאיו מגלגול זה או מגלגולים קודמים. בכלל, ייתכן כי עצתו העמוקה של הקדוש ברוך הוא היא דווקא הסבל שהיא תביא לו תועלת מאוד גדולה לעתיד. גבו דרכיו מדרכנו ומשפטי השם עמוקים, ולכן הביטחון איננו מבטיח שוודאי יהיה הטוב בעיני האדם, שכן האדם לא יודע מה באמת טוב לו. לפעמים אנחנו רואים את זה על אנשים שלפעמים לא טוב להם, אם זה בעבודה או בדרך שהם עושים, ואנחנו לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא שם אותם באיזה מקום מסוים, ופתאום הם הולכים למקום אחר ומבינים למפרע למה הקדוש ברוך הוא באמת שם אותם, וכמה התפללו וכמה בטחו בו, וכביכול היה נראה שאין תועלת, אבל למעשה הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה מאיתנו. אז תכלס, אז מהו הביטחון? ממשיך החזון איש וכותב: אבל עניין הביטחון הוא האמונה שאין מקרה בעולם, בכל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מאיתו יתברך. יש פה עוד לשון ארוכה של החזון איש, אבל אני ככה ממש יסביר אותה בלשוננו. החזון איש אומר שהביטחון הוא להאמין בכמה יסודות: א', שאין מקרה בעולם, שכל מה שקורה איתי הוא כבר מוכרז מלמעלה ובא אליי על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, וב', מה שנדמה שיקרה לפי דרך הטבע לא בהכרח זה מה שיקרה, כי אני לא כפוף לטבע, אלא למי? להשגחת השם יתברך. אין מעצור מלפני השם לסובב לי את הישועה, אפילו במצב שנראה אבוד לחלוטין לפי דרך הטבע. כאשר האדם מפנים את היסודות הללו ומזכיר אותם לעצמו בזמן צרה, הדבר משרה עליו רוגע ושלווה למרות הצרה, שכן מה שיקרה, יקרה על ידי השם יתברך לטובתו, ואין מולו צרה מאיימת, כי הכל מאיתו יתברך, הכל בא ממנו. אז המצב המסובך והמסוכן שהוא שרוי בו הוא לא מאיים כלל, שכן מצב זה מצד עצמו הוא לא מסוגל לגרום לו שום רע אם לא נגזר עליו. כמובן שיש עוד המשך לחזוניש, דברי החזוניש, אנחנו נדבר עליהם בעזרת השם מחר, ועד אז תפלל הקדוש ברוך הוא רצון שנזכה להאמין בהשם ולבטוח בו באמונה שלמה ובביטחון גמור, שהכל מאיתו ואך ורק מאיתו יתברך. וכעת, כפי שאתם שומעים כבר ברקע, אחד הליטים הגדולים של יעקב שווקה, הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ואירתו. איזה שיר מדהים.

זה דבר חשוב לדעת, שהקדוש ברוך הוא מדבר טוב על ישראל. זה דבר חשוב מאוד. איזה שיר מדהים, שלומי דודוביץ', מקהלת נגינה. דבר טוב, כך הוא נקרא. אתם על כל חיים מיוזיק. המשכים מנגנים לכם את הבוקר עם בי הפי. אמירן דביר, אחד השירים היפים של אמירן, שבהחלט מרימים לנו את המצב רוח, גם אם קמתם על צד שמאל, אמירם יסובב אתכם מיד לצד ימין ויקים אתכם.

אז על ידי ניגונים ומחיית כף מתמתקים כל הדינים, ישי לפידות, גלעד פוטולסקי. איזה שיר מדהים, איזה שני אגדות, שתי אגדות מדהימות, שני בני אדם מדהימים ומתוקים. גלעד פוטולסקי כמובן עם העבר או כל כך השיר והרזומה והמתנות הנפלאות שהוא השאיר לנו בעולם המוזיקה, כמו גם ישי לפידות. שנזכה להמתיק את כל הדינים על ידי אמירת ניגונים. איציק דדיה עכשיו עם כוכבים.

0: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
1: פיופ, יין ואלכוהול.
0: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
4: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אבישי אשל, פיני איינהורן, אין עוד מלבדו. אגב, אני חושב שהשיעור של האמונה והביטחון היום היה שיעור מאוד מאוד חשוב, לדעת באמת מה זה המושג של אין עוד מלבדו. אתם על כל חיים מיוזיק, חברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה וברכה לכם המאזינים על שהייתם עמנו, תודה רבה לישי נוימן שהאחראי לשידור, לדוד טוויטו, לפיקוח הטכני, והיה היום פיקוח פיקוחי. תודה רבה לחיים קורץ על הפינות הפינתיות המדהימות שלו, ויום חדש לפנינו, אז אנחנו אומרים לכם כבכל יום, שימו על עצמכם, על משפחותיכם, על נפשותיכם, תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, כן, יש מי שמחכה לכם בבית. תהיו חכמים, חבר'ה, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם מחר, כמדי בוקר בין 7-9, היום יום רביעי בשבוע, מה שאומר מתחילים להתארגן קניות לשבת, שלא תגיד, שכחתי מה שכחתי, שלא תגידו, לא אמרו לי, לא פה, לא שם, יום רביעי היום, חברים, היום עושים קניות לשבת. נשתמע, חברים, אורדי שפירו חותם לנו עם כל הדרך, שמך לא שכחנו, השם יתברך בכל מה שעברנו, בכל הגלויות, שמך לא שכחנו ולא נשכח לעולם, ועם התובנה הנפלאה הזו נחתום לכם את התוכנית, ונפתח את הבוקר כמו שצריך. אוהב אתכם על מלא, להתראות.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171 יד עזרה.

0: כאן.
1: התשומה לכלל פעילות העמותה.
2: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
3: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אלן מקסימה.
5: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
3: מה הבעיה? קחו סאנו.
6: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
7: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
6: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
8: אנחנו מחפשים אותך.
9: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
5: הכל החדש.
10: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: 102.5 FM מיוזיק כל חי מיוזיק
1: איי איי איי שתהי חשיבו מצבוזי איי איי איי שתהי

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
5: רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, מה שלומכם? יום רביעי בשבוע, י' בסיוון, תשפ"ו. מה איתכם? מה קורה? מה המצב? ספרו לי קצת, ספרו לי מה שלומכם ב-058-600-1025, שזה וואטסאפינו.

יש לנו גם תיבה קולית, גם היום, 077-613-7000, שלוחה 8. פשוט מרימים טלפון, מקישים 8 ומותירים את הרעיונות שלכם שמה. ואני, בלי נהדר, בעזרת השם, מאזין בקשב רב. rstrudelkcm.fm, זה המייל שלנו, וגם הודעה לשידור דרך אתר MSU והkcm.fm. אנחנו נזניק מיד. הנה עטו קייל, יש הבחור ויפואר.

ברוך לוין, הזכיר לנו שעל כל נשימה, על כל נשימה צריך להודות ולהלל את השם יתברך. עכשיו, ברוך שולם, מחדש.

0: מרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
0: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
2: פיופ, יין ואלכוהול.
0: פיופ משדרגים כל אירוע. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
4: ואקו היא שורי רובורי וקיון בעלבור טויבו ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
11: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
10: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
12: אנחנו מחפשים אותך.
13: התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
14: מני וייס מנהל לכם את היום.

זה לטובה, זה לטובה, וזה שיר חדש של דוד ברג. עכשיו בא לי איזה שיר מעניין, למה ככה? זה נקרא תנינים, כן, כן, כן. סביר שלא הכרתם את זה, כי גם אני לא, פתאום איתרתי את זה במערכת, אמרתי, למה שלא נאזין ליצירה הזאת יחד, יהודה גלילי ותזמורתו, תנינים. תנינים.

את לאהוב, את להפך, את מלחמה ואת שלום. גרש יורי לכל זמן ועת, אבל לאמונה תמיד יש זמן. תמיד זה זמן של אמונה. תאמין שיכולים לתקן. שלמה כהן.

הרשי אייזנבך, מוגן ווייס, אני צוחק כי אתם שולחים לי דברים משעשעים, כן, כן, כן, כן, אהבתם את התנינים, אני רואה, יש גם ביקורת על התנינים, בסדר, שמענו תנינים. מוישה דוד וייס מנדל, עם שיר שהוא קונצנזוס, מה עם רבים?

פול טוי וידל ורדיגר, השני ששר כאן, זה הבן שלו. כן, מוכשר כמו אביו. לפחות. נחזור קצת בזמן אחורה? נחזור ונשוב לדדי גראוכר. והוא, יוישיינו.

מדל רגע לאורים, מקפץ על הגבוי, שמחה אברהמצ'יק, לוי פולקוביץ' מחדשים מוישה גולדמן ועושים את זה לא פחות ממעולה. הנה יש למי טויסיג עכשיו, החר, החר, וסגבי הקרנינו למעלו.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

כן, אי דה היו עם השמיני, all you got, שתגיע למעלה, לעולם הבא, תביא את מה שיש לך. לא ישאלו מה, איפה הסחורה של שמשון הגיבור, או של שלמה המלך. איפה אתה, מה אתה עשית בעולם הזה? ואני מה עשיתי? שמתי שירים. הנה עוד שיר. דודי קלי, שר על הסמט, חני הנה בני.

ניוקם, בונגר, אם יש מקווה, יש תקווה, ראיתי כל מיני קולות המנסים להצר את צעדי המקוואות בארץ, אז הנה אנחנו מחזקים את זה כאן ממושבינו הקטן כאן. אם יש מקווה, יש תקווה ויש תקווה ויהיה מקווה, עודי דודי כעת, בן אהוב.

מלך כאן עם שיר היסטורי והיסטרי, מאמה קיק, אלי ממונסי היה פה בעבר והסביר ממש כל מילה, דבר שאני לא יודע לעשות, אבל בגדול זה, כן, מדבר על לדון לכף זכות, לא להסתכל על חיצוניות של בן אדם. מאמה קיק, מלך כאן, והנה נמואל, הרגל את עצמך, לזמר ולנגן, ניגון וניגונים.

טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

0: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: הכל החדש בדרכים.
9: הכל החדש.
8: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
10: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
8: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
11: אנחנו מחפשים אותך!
8: התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8. או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
12: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

רפאל אוזן, האהוב עליי מאוד מאוד, בשביל חוברוסי. הנה שיר שאתמול ביקשתם ולא שמתי. אז כן, בקשה מאתמול בא לי. יצחק פוקס, בינו בוערים בעם. וחסי לי.

שולם למרדוין השולוים, זה בתגובה למאזין שאמר, אבל מה נעשה שאין שירי שבת, כי אתה פה, אין לך תוכנית ביום חמישי, רק בשולם עלייכם, שאז אין שירים, אז כן, כמידי, כמעט מידי רביעי, משהו לשבת. מרדוין השולוים לפונוב למר, נשב רגע לשיר יפה של שטיינמץ, בואו נתיישב. לאויסוי הזמן.

ולא עזבו, לא משנה איפה, בכל הגלויות, יהודים היו בטובו ובשבחו, מוטי שטיימץ לאותו הזמן. וזה כבר אהרון רזל שעולה ומטפס בשביל, עם שולי רנד מיודענו.

0: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'
2: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
3: מנדי וייס מנגן לכם את היום.
4: יאללה גבאי, נו, מי שברך?
5: אוקיי. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך אתכם והוא ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

טוב, התגבי מי שבירך, גבי נתן מי שבירך, אין מה לומר. טוב, חברים, אנחנו זמננו טעם, אז בואו נגיד תודה רבה. להשם יתברך על כל הטוב והחסדים, או כפי שאתם זוכרים לי מאתמול, על הטוב החסדים והחסידים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה רבה לכם, מאזין מאזין אחד אחד, אני מכיר גם את השמות שלכם, פשוט אין זמן להזכיר את כולם. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בשול מעלייכם, בעזרת השם תבואו, קובי יהיה כאן, אורח מיוחד יהיה כאן. איזה אורח? יש לנו שיר שלו היום, כן, בהחלט. אנחנו נחתום עם שמחה פרידמן, כל מה שקורה, הכל, אם ירצה השם ובעזרת השם. אז שמרו על עצמכם, תמשיכו להאזין למוזיקה טובה ואיכותית כאן במיוזיק, היו שלום, היו ביי.

0: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: נאו 2.5

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הקול החדש בדרכים. הקול החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
1: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
4: פיופ, יין ואלכוהול.
3: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשת זה פרק טס פסוק חוף, כתוב, על פי השם, יחני, על פי השם, ניסוי. כשאדם זוכה בכל חנייה, כשרגוע לו, כשמסודר, הוא רגוע, הוא זוכר הכל על פי השם. אדם שכל הזמן חי עם הקודש בורחי, אז גם הוא יכול במצבים לא פשוטים, כשהוא בנסיעה, נסיעה הכוונה שלא רגוע, הוא נע ונד. וככה הוא מלמד שהכל על פי השם. זאת אומרת, בזמן החנייה, בזמן הרגוע, בזמן הרוגע, עלינו לזכור שגם הזמנים שלא רגוע, הכל על פי השם. ואז הוא באמת יזכה לחזור להיות רגוע, לחזור לחיות על פי השם, ובשם השם נעשה ונצליח.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים. אתם על 102.5 כאן בכל חיים מיוזיק. אנחנו יוצאים לעוד תוכנית כאן עד 2 בצהריים, ממלא מלא מוזיקה טובה. מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm. מה בא לכם לשמוע? ככה אם אתם בדרכים או סתם שמתם אוזניות בבקשה.

מקשיבים לרדיו. בואו נפתח עם שיר מעולה של בני פרידמן. הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. נראה שיר מתאים, גם עם מסר.

0: קובי מירסקי בשיר כל כך כל כך יפה. איזה שיר יפה זה.
1: קוצרה שלא תבוא.
0: טוב, עכשיו מרימים את הקצב קצת עם שמחה פרידמן. מוכרחים לרקוד, כי אין ברירה אחרת. מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstudelkcm.fm, אפשר גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3,

עושים, חי פרידמן? מוכרחים לרקוד? עכשיו, שובל כתב או כתבה הודעה, אם אפשר איזה אודי דודי טוב לנשמה, וזה אחד השירים היפים של אודי, גם מתאים לזמן הזה, את מלחמה ואת שלום ואת הסכם, אודי דודי.

אודי דודי. עכשיו אנחנו נמשיך עם הקצב המעולה שמה דאב עושה בעיבודים שלו, וזה עם מרדכי שפירו, אנו עבדו.

ליה רושמת לנו שאמרתי שובל, וזה הזכיר את השיר של יאיר שובל, רק מבקש לשקף לה לשמוע את השידור. אז איזה כיף. ובאמת יאיר שובל יוצר ענק, נשים בעזרת השם היום את יאיר שובל. עכשיו את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל החבר'ה אתמול מהחתונה, מכל תורה דיברנו על השיר הזה, אז דיבור של הלב מוקדש לכם.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
5: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
6: ביופ, יין ואלכוהול.
5: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
8: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
9: חזרנו אליכם כאן לשידור בכל חיים מיוזיק. שלוימי גרטנר באלבום החדש שלו, חדש חדש, עם יוסי גרין. עד היד.

רוצה. זה שי וינר, ועכשיו אם אנחנו בעניין של שירים חדשים, כמו שלו עם גרטנר, אז מגיע גם השיר החדש של יוסי רוטנר עם קליפ חדש שיצא. שמוליק ברגר על ההפקה.

יוסי רוטנר בחדש חדש, שנקרא לו עוד לילה. עכשיו יש פה מאזינה שרשמה שהיא מאזינה קבועה והיא תשמח לשמוע את השיר הבא. אילו פינו של פיני איינוגן ובנרזה, יצחק בנרזה. בבקשה. ואילו...

0: יוצאים לפרסומות, מיד מיד חוזרים. זה היה הרשי אייזנבך. כבר חוזרים.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
5: עינית, עינית, רואים.
6: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: חזרנו אליכם כאן אחרי הפרסומות. עכשיו אנחנו עם השיר הנפלא הזה, ויש פה בקשה מתוקה להקדיש את השיר הזה לישראל ויוסף ורטיימר היקרים. מזל טוב לגיל 6, הגעתם לגיל 6, מזל טוב. תזכו לעלות במעלות התורה והעירה מתוך נחת, עושר ושמחה. אנחנו מקדישים לכם את השיר הזה של אורי אברהם, כי אתם הפלא פלאות של המשפחה שלנו. ככה כתבו לכם אבא ואמא. מזל טוב.

זה החדש של שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ', המוסיקה המיוחדת ששמחה עושה. מדלג על אורים, ככה זה נקרא, ויש לזה גם קליפ יפהפה. ועכשיו נשמע את איצי וולדר עם שלוי מדסקל. עיבוד נהדר, באמת. שיר יפהפה.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום, מה שלומכם? מה קורה איתכם היום, רבי סי? יום רביעי בשבוע, י' א' בסיוון, התשפ"ו. ואנחנו כאן בכל חיים מיוזיק, מנגנים את היום, עושים אותו ככה, אתם יודעים, הכי טוב שאפשר. כמדי יום כאן בצהריים, נשמיע את מיטב הניגונים והשירים שאתם בוחרים. עושים לנו כאן פלייליסט משובח, באמת רוקמים פה כל שיר יותר טוב מהשני, מכל הזמנים ומכל הסוגים, יהיה כיף בסייעתא דשמיא. אז כאמור, אתם על 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציה, באיכות גבוהה, כמו שצריך, בלי קטיות, בלי ענייני קליטה. וגם תוכלו כמובן לשלוח לנו דרכם הודעות לתוכנית, עם הבקשות שלכם, עם התגובות שלכם, שכל כך, כל כך, כל כך עושות טוב על הלב, מחממות את הלב. מספר הטלפון לבקשות שלכם, לתגובות שלכם, למערכת, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, בתיבה הקולית שלנו. אני ממש אשמח לשמוע מה אתם רוצים לשמוע, כדי שנדע מה להגיש לכם, איזה מוצרים. אני מציין זאת שוב, הוואטסאפ פה תקוע ולא עובד משום מה, לא תקנו את זה עדיין, אז תתמקדו באתר, באפליקציה ובקו הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או במייל strudel@kcion.fm. אחרי שאמרנו את כל זה, נגיד גם תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, על כל מה שהם עושים כאן למעננו. ועכשיו אנחנו יוצאים לדרך עם הסינגל החדש של יוסי רוטנר, יחד עם די-ג'י שמוליק ברגר, לא עוד לילה, אנרגיה גבוהה, שתהיה לכולנו.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הקול החדש בדרכים. הקול החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
1: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8. או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
3: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
6: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
10: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
11: ביופ, יין ואלכוהול.
10: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
14: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

שמוליק סוכות, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד. מי כמונו יודע כמה כוח יש לניגון. והנה ניגון חדש, ריש פי בית, ככה קוראים לזה, על שם תורה, ריש פי בית של רבי נחמן, מוטי וייס. חדש חדש.

0: יש בוי ראיוילום, ינקי דאסקל, מאיר אדלר, חיים פולק, ההמנונה של האמונה, בתוך הפלייליסט החם שלנו כמה כל חיים מיוזיק, הרב שפר הדביק את המילים הללו על המנגינה העתיקה הזאת. זה בהחלט אחד הלעיתים החזקים בשנה האחרונה בחצר הקודש ויז'ניץ. והגיע זמנו ככה לצאת לנחלת הכלל ולחזק יהודים רבים. ואם כבר בחיזוקים עסקינן...
1: וכעת, הוורט היומי.
2: הוורט היומי.
0: כן, אז בואו נתחזק עם וורט קצר וטוב. כתוב בפרשת השבוע, פרשס באלוי סחוק. כן עשה את המנורה. ככה הוא עשה את המנורה. כן עשו את המנורה, אומר רשי. מי שעשה? מי שעשה, הוא זה שעשה. מה הכוונה בדברי רשי? מה רשי מחדש פה? מי עשה את המנורה? אהרון הכהן, משה רבינו, מי עשה? מה זה מי שעשה? מה רשי בא לחדש כאן? כן עשה את המנורה, מי שעשה? מה החידוש? מה רשי בא להגיד כאן? אומר הרבי הדברי חזקאל משינה וזכר צדיק וקדוש לברכה, וורט מדהים. אומר הדברי חזקאל ככה, שכדי להראות שלא רק אהרון או משה עשו את זה, אלא כל יהודי מסוגל להגיע לדרגה הזאת שיעשה את המנורה. כל אחד מאיתנו יש לו אור, כל אחד מאיתנו יש לו קדושה. כל אחד יכול להגיע למעלה ולדרגה הכי גבוהה שיש. כן עשה את המנורה, הכוונה היא לא למישהו מיוחד מסוים, אלא כל אחד ואחד מאיתנו יש לו אור עצום. אנחנו צריכים להוציא את האור הזה מהכוח אל הפועל ולהפיץ אותו בכל מקום. הנה אבי אילסון מפיץ לנו את האור שלו. תן לי אור.

תן לי אור, אבי הילסון. ועכשיו אנחנו עוברים לדואט יפהפה של אידל, יחד עם ליפה, עם פוגה בוך, דרפייגה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. זה מספר הטלפון לבקשות שלכם, לתוכנית, וכדאי שתתחילו להעמיס פה ברעיונות. תביאו דברים טובים. 077-613-7000, שלוחה מספר 5.

איזה שיר, וואו. יעקב שווקי, יחד עם אהרון רזל. אתמול השמענו כאן סנונית ראשונית מתוך האלבום בואי הרוח החדש של יצחק בן ארזה. והיום אנחנו נתחדש ונשמע את האלבום בעצמו, את שיר הנושא של האלבום בואי הרוח. חדש.

ערה לסמת. אולי אני לשבח, לאדון הכהל. כן, עלינו לשבח. אנחנו צריכים להגיד תודה, שום דבר לא מובן מאליו. קמנו, אנחנו הולכים, אנחנו רואים, אנחנו מדברים. שום דבר לא מובן מאליו. ולפעמים גם לא רק הפה שלנו מנגן, אלא כמו שחיים אלטמן שר ומלחין, הלב מנגן.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
3: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: מולי קליין. הלוואי ויבוא. הלוואי עליי שיר כזה יפה.
1: הלוואי ויבוא. הלוואי ויבוא.
0: אנחנו עוברים עכשיו לנוסטלגיה מדהימה. רוק, כיפי, כמו שאני אוהב. אוהד מושקוביץ. תשכחו מכל מה שהיה. כי מה שהיה הוא שיהיה. ומה שנעשה הוא שיעשה. ואין חדש תחת השמש. איזה שיר, איזה פתיח.

איזה שיר, וואו, וואו. עכשיו שלום ברנולץ, הנה לפונכו. לכבוד העונה. ואני רוצה רעיון מכן לשיר נוסטלגי חסידי מאוד. אחד חסידי ממש כזה. תנו לי משהו מהבוידם ככה, שנבריש ממנו את האבק. נרענן אותו, נרפרש אותו, אבל משהו שנשמע טוב, חבר'ה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5 לרעיונות שלכם, לתגובות שלכם. כל חיים מיוזיק, פותחים שעה שנייה. שלום ברנולץ.

אבא טוב, שמוליק סוכות, הבאתם כאן מלא מלא רעיונות לשירים חסידים, אבל סופר חסידים, נוסטלגיים. אני לא יודע מה לבחור, אבל על הדרך הבאתם פה שיר שאני מאוד אוהב פשוט, ולא שמענו אותו מלא זמן. פעם היה להיט עצום בחתונות, בכל אירוע. היה המקור שלו בחסידות סלונים דווקא. הביצוע המפורסם של אברהם פריד, קיר בייסו. אבל זה עדיין לא מספיק חסידי ומספיק ישן למה שביקשתי. אבל זה בינתיים ככה, על הדרך אתם יכולים להמשיך כמובן לבקש שיר שיתאים לקריטריונים שהצגנו, או כל שיר ב-077613 7000 טבעה מספר 5.

0: מי שטעם יין הונגרי עתיק, משובח, אותו לא יתו כבר לעולם. אז אני רוצה להגיד לכם על מה שקורה פה בדקות האחרונות. אני הכי אוהב את המוזיקה החדשה, אבל הכי אוהב את המוזיקה הישנה, וזה בסדר גמור לערבב ככה את כל הדברים הכי הכי חדשים, הכי טרנדיים שיוצאים, עם הסאונדים הכי מטורפים, יחד עם תור הזהב של המוזיקה החסידית, שנות האלפיים ומטה, ליטי זהב חסידיים מכל הסגנונות, והבאתם פה כמה בומבות באמת של רעיונות, אחד מהם אנחנו נשמיע מיד לאחר הפרסומות, נכס צום ברזל, נוסטלגי ומדהים, תישארו איתנו.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
4: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
3: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
5: אנחנו מחפשים אותך.
6: תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אז מתוך עשרות רבות של הודעות בנוגע לשיר נוסטלגי חסידי אותנטי, בחרתי לכם את זה. מלחיסו אינצח, בלדז, דודי קליש. אך למרות שהבאתם פה תיאבון מטורף להשמיע שירים של רב מוישה גולדמן ושניצלר ומה לא, אבל אי אפשר להמיס תאימה אחת כזאת נוסטלגית ונחזור לדברים הכי חדשים שיש.

יוסף חיים שווקי. תוותר, תרוויח יותר. מה יש להוסיף? עכשיו אברומות חשוורץ. עם השיר הזה, אולי אתם לא מכירים אותו כולם, אבל תדעו לכם שאולי התחתונות אדיר. צ'יה סוילומים.

יגיע טוב היום, מוישל קליין. עוד יגיע טוב, לא לדאוג. גם אם לפעמים הקדוש ברוך הוא ככה, בבחינת כל מסתתר. בסוף עוד יגיע טוב, הוא יתגלה אלינו. בואו נשמע את סרולי גרין עם הלהיט הזה. קייל מסתתר. ואתם מקבלים עכשיו ממני ככה בחינם. את מספר הטלפון שלנו. לבקשות שלכם לשיר הסיום של התוכנית היום. איך תרצו לסיים את התוכנית היום, את השעתיים הללו? 077-613-7000 שלוחה. מספר 5. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים בכיף.

0: לאומי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
1: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית,
3: רואים בעין מקצועית. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
5: פיופ, יין ואלכוהול.
4: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים.
9: הכל החדש.
8: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
10: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
8: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
11: אנחנו מחפשים אותך.
8: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
9: הכל החדש.
12: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר,

גם זה שאנחנו צריכים כבר לסיים, למרות שזה מבאס, זה באמת לטובה, הכל לטובה. כן, כפי שהבנתם, אנחנו צריכים לסיים, אז נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים הללו, שהנמתם לנו את התוכנית עם הרעיונות שלכם, עם התגובות שלכם, בהחלט חיממתם את הלב וגיוונתם את הפלייליסט. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, ואיתי היו כאן באולפן ישי נוימן, חיים קורץ, אלי ממונסי, אז תודה גם להם. כמובן לפני הכל ואחרי הכל, תודה רבה לקדוש ברוך על הזכות, על עשיית הדשמיה, על המילים, על הכל ועל הכל. אנחנו נחתום את התוכנית עם בורחי של זן ולוויינברגר ומקלת מלחיס. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי בא בארבע, ואנחנו נתראה בסייעתא דשמיא מחר בתוכנית מיוחדת, כמדי יום חמישי ערב שבת, אווירה מיוחדת. שיהיו רק בשורות טובות, המשך האזנה הרבה לכל חיי המיוזיק, להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. לפעמים זה קורה קצר ולעניין, ולפעמים זה לוקח המון זמן, ובסוף גם כלום לא יוצא מזה. אתם מכירים את זה. לפעמים הגענו לאיזה מקום, רצינו לסגור פינה, רצינו לסגור איזה דיל קטן, וברוך השם הצלחנו. ממש קצר ולעניין, מה שהיינו צריכים דיברנו, הסקנו מסקנות כל כך מהירות, וברוך השם יצאנו לדרך. לפעמים יש דיונים,

0: אתן בפי את המילים הנכונות לומר, ובעזרת השם הדברים יבואו לידי מעשה. אני אומר, תמיד מתפללים לפני השם יתברך, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך. כמה שהתפילה הזאת היא תפילה כל כך מושלמת, כמה שהתפילה הזאת היא תפילה כל כך טובה ונדירה. תחשבו שאם הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לנו את המתנה שהוא מתקן אותנו כל פעם, כל צומת ימינה או שמאלה בעצה טובה מלפניו, כמה שזה היה כל כך נעים לחיות בצורה כזו. אז לכן, לפני שמתחילים, ובעזרת השם בדברים האלו שבאים לעשות, תפילה להשם יתברך, ונראה איך שהדברים בעזרת השם מסתדרים יותר טוב.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

0: שלום מאזינים ואחר הצהריים טובים גם לכם. כן, כן, וואו, איך אני מתרגש לפתוח לראשונה בהיסטוריה תוכנית מוזיקה, כאן בכל חי מיוזיק, יחד איתכם המאזינים, בין 4 ל-5 כל יום, בין א' עדי כמובן, לא כולל שישי וחג. איזה כיף, איזה כיף, כל חי מיוזיק, תודה רבה על הבמה הנפלאה הזאת. כמובן, תודה רבה לכל האנשים שעומדים כאן מאחוריי בצוות ההפקה. אברהם ישחקוב בטכני.
1: קובי, קובי, תרגע, קובי, תרגע. ככה הייתי נשמע לפני 6 שנים. יא ווילי, איזה פדיחות. יא ווילי, יא ווילי, יא ווילי. טוב, 6 שנים ברדיו, אין מה לעשות, אבל השתניתי, תודו שהשתניתי, אתם יודעים מה, בוא נעשה יום, כן, וואי, הבאתם לי פה רעיון, סטארט-אפ, 6 שנים ברדיו, צריך לדעת אם השתפרתי בזמן הזה, או אתם מתחברים יותר לקובי של פעם. איזה קול תמים, איזה קול, כן, כן, בוסרי.
0: תהיו איתנו, אל תלכו לשום מקום, ניתן לכם את המוזיקה האיכותית. כן, כן.
1: כן, כן.
0: תהיה גם מוזיקה מרגשת, אל תדאגו.
1: כן, כן, נשאר איתנו, כן, כן.
0: וזהו, נשארו איתנו. פותחים עם השיר הראשון. חיים ישראל, מלך עוזר.
1: וואי, וואי, וואי, איזה תקופות, איזה תקופות. דתתם, מה עשיתם לי פה היום? אני כולי צמרמורות פה. טוב, בוא נפתח תוכנית היום כמו שצריך, תן לנו את הפילר. טוב, סקר הסקרים, היום בא לי לעשות סקר, כן, כבר פתחנו כבר את התוכנית עם זה. אז בוא נפתח עם סקר, כן, אם אתם חושבים שקובי של פעם הוא גרסה טובה יותר היום, או שצריך, ואם כן אתם חושבים שצריך לשפר, אז מה הייתם משפרים בו? KCM.FM, KCM.FM, יש שם בנר הודעה לשידור. אני רואה את ההודעות שלכם, בהחלט. חיזוק יומי, מעובד על פיגוט רס הביטחון לפתיחת התוכנית שלנו לבעל הביס הלוי. אם אדם פוגע בנו חלילה, עלינו לזכור שהכל מת השם. והפוגע הוא רק השליח שנבחר להעניש. לכן, כדי שהדבר יפסיק, אין טעם להתחנן ולבקש רק מהפוגע, כי הרי הוא רק שליח. אלא עלינו לבקש עזרה ישירות מהקדוש ברוך הוא, וכך גם בעניין הפרנסה. כל ההשתדלות שנעשה לא תועיל לנו להרוויח יותר ממה שנגזר עלינו מלמעלה. כמאמר הכתוב על המן, על המן, לא, ולא העדיף המרבה ועממית, לא החסיר. על המן, המן, כאילו המן, כן, הבנתם? כן, לא רומון הראשו. כן, כן, כן, היום גם נהיה עם חברות היומית, בהחלט עם הרב גבאי. בהחלט, תוכנית מעניינת היום, היום אנחנו, תוכנית השיפורים, מה הייתם משפרים ב-4? האם אתם אוהבים את קובי של פעם, הבוסרי הזה, המאוסס, או את הקובי הבלגניסט, אם כן, כן? שדרו אליי, KCN.FM, מה הם שולחים פה? בואו נראה, כבר יש מלא הודעות פה, כן, אמן, שיש ביקורת, כולם, כולם, כן, כולם לדגל. מי בא לשולם עליכם, יהודה שואל, אימא לזה מפחיד לשמוע את זה, למה, למה? מאזין אוהב, כותב לי מזל טוב, תודה, אבל דיברנו על זה כבר כל השבוע, נו. בסדר, למה אין את השידורים החוזרים של אתמול, שואל חיים, ספקטור תענה לו על זה. מי יגיע מחר לשולם עליכם? עוד שאלה כזאת, כולם במתח. טוב, נזרוק לכם רמז, הוא יושמע, שיר שלו יושמע היום בתוכנית, אז אחד מהאומנים שיושמעו פה בתוכנית יהיה מחר בשולמה לכם, יאללה? איזה יופי. יאיר, תודה על ההודעה שלך, זה נשמע בן אדם אחר לגמרי כותב פה מאזין. השתנית לטובה, רושם לי אורי, אורי, רק לטובה השתנית עד היום, אנחנו איתך, טוביה, תודה רבה. מיכל, כמו יין, כותבת, יין משתבח עם הזמן, תודה רבה. אין מה לשפר, הם אומרים לי, טוב, אני שומע, אבל מה, תמיד צריך משהו לשפר, לא? טוב, כן, אתם תכתבו, תרשמו ליום, מה הייתם משפרים בתשדורת שלי עליכם? בתשדורת, כן. קובי, אני נמצא כאן עם אח שלי במחלקה אונקולוגית ילדים, נהנים מאוד לשמוע אותך, אשמח להקדיש לו את השיר הזקות של אמונה.

כמובן, ובעזרת השם שלו רפואה שלמה, רושמת אפרת, אוקיי, רפואה שלמה בעזרת השם, מתגעגע לפתח של המיוזיק שי כותב, ורק לזה הוא מתגעגע, הוא לא אוהב את הפתח המופרע שלנו כאן היום, בסדר? מזל טוב על מה שואלים אותי, 6 שנים ברדיו, מה, לא שמעתי? לא, בסדר, טוב, באמת סליחה שלא רשמתי לך אתמול יחד עם כולם, אבל תודה על כל השנים, תודה לעמית על ההודעה הזאת, בני כותב, אני הייתי משפר אצלך, אצל כולם שיהיו, שאין יותר שידורים מוקלטים רק בלייב, זה נורא כשזה מוקלט, ואל תחשבו שלא מרגישים עליכם. אופה, פה, איזה הודעה. טוב, לא צריך לשנות כלום, תהיה מי שאתה, תקבל את עצמך, מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה, ואני אשמח גם לשיר הזה, כותב לי פה אנונימי. תודה שמואל על ההודעה שלך, ברור שהשתנית, אבל לטובה הוא אומר לי, בסדר, פעם היה פחות... פחות פולחן עליך ופחות מאזינים מעריצים ומתוסבכים. וואו, איזה הודעה. טוב, מה שמשיר שבו ישמע זמר שיגיע לשולם עליכם. לא יודע, משהו שקשור לאמריקה, בסדר? טוב, בואו נפתח פה תוכנית חבר'ה. יצחק בן ארזה ודוד בן ארזה בדואט מקסים. אני אהבתי לגמרי. אהבתי. אז אני הרבה טובה מועילה שתהיה לכם ספקטור על הטכנית שלנו. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו. שתהיה לכם אז אני הרבה טובה ומועילה בעזרת השם.

0: ש...
1: וואו, יצחק בן ארזה ודוד בן ארזה, שתי אחים שלקחו כל אחד כיוון מוזיקלי שונה והתאגדו ביחד, וזה נשמע קסם לגמרי. איזה יופי. טוב, ועכשיו אני לוקח אתכם קצת לדלג על הערים, כי כן, אנחנו אחר הצהריים, ככה האווירה פה צריכה קצת להתעורר. טוב, אתם היום מבקרים אותי, היום מותר לבקר אותי חופשי, כי זה 6 שנים, ומותר, אני נותן לכם את זה בפול טיים, וגם אקריא את ההודעות שלכם, כמובן, והכל בצורה מכבדת כמובן. כל דבר שהייתם רוצים לשנות בתוכנית שלנו, אהבתם, לא אהבתם, שדרו אליי, kc.fm, זה היום שלכם, כן, אתם יכולים לשנות, יש לכם את הכוח היום, נותן לכם את זה לגמרי. מה הייתם משפרים? מה הייתם עושים יותר טוב בתוכנית, אתם חושבים? בסוף אנחנו כאן בשבילכם. יאללה!

פרקוביץ', מדלייג על הורים. היום המערכת פה מתפוצצת מהודעות, נתתי לכם את האופציה לבקר אותי ואתם פה בר... טוב, אני מפחד לפתוח את ההודעות כבר. טוב, זה לא עוד לילה, שר לנו עכשיו וישיר לנו שמוליק ברגר ויוסי רוטנר. לא עוד לילה.

גרנר, גרנר, שמוליק ברגר ויוסי גרוטנר, אני קורא לו כן, לא עוד לילה, לא עוד לילה, בהחלט, איזה יופי, יפה, יפה. טוב, מה אתם אומרים שאני אקרא קצת הודעות עכשיו? טוב, ישי, מה ישי כותב? אתה 100% בשבילי, מה עשית, מה עשית את זה בשביל... מה, מה, מה, מה, מה, בשביל להוריד את הדימוי עצמי, אין, מה, מה, מה, אחי? לא הבנתי שהייתה הודעה שלך, סליחה. הכל תותי וקצפת, תישאר מי שאתה, זה הכי חשוב, רושם אייל, תודה אייל. למה לבקר? איזה ביקורת יש, הכל מושלם, תודה אליאל, ההודעה שלך. קודם כל, ביקורת בונה זה טוב, רק שתדע קובי, לכן אנחנו מרשים לעצמנו להתפרע. חחחח, מומלץ בלי תוכניות מוקלטות, 2. תוסיף עוד שעת שידור, כי צריכים יותר, 3. התוכנית החוזרות יעלו יותר מהר לאתר, היינו מוסיפים עוד דברים של צחוקים, כמו מתיחות עם זמרים ועוד. וזה 5, וזה הכי חשוב, אל תפסיק לעולם, אוהבים אותך. גם יאיר כותב, איזה כיף. עוד הודעות, אני מציע שהתוכנית תהיה לפחות שעתיים, שיפור נצרך סתם, רואי כותב, קובי אני יודע שאתה עסוק ואני מעריך כל יום שאתה משדר למרות הכל, תודה ענקי, תודה רואי. אריאל שואל אם מוישה טישלר מגיע לשולם עליכם, לא, לא מוישה טישלר, לא. אגב קובי ואני מבקר אותך שתבוא לשולם עליכם עם חולצה לבנה מכבדת ולא עם טריקו, זה לא מכבד אותך ואותנו, תבוא שחור לבן, חרדי או לא, חרדי זה שחור לבן, נקודה צודק. כתבתי את זה, רשמתי. 6 שנים שהגבול הוא הרקיע משעמום ועצב תמיד מושיע. נאחל שבשירים תחזור להפריע, מגיע לך כל גביע. או-הו-הו, טוב! טוב שלו! אנחנו רוצים שתקריא יותר הודעות, אבל תענה גם על השאלות. לא רק להקריא אותם ראשיהם חיים. פלוני כותב לי, אם יהיה אפשר להעלות את השידור של אתמול, הוא ממש ישמח, אוקיי. ספקטור, נעבור לפרסמות, שכחתי להוסיף בהודעה קודמת שתוסיף עוד פתיחים, וגם כשאתה מקריא הודעות תקריא גם את השמות שלהם מי ששלח. רושם בשם לפטופ, תגיד את האמת שאני המאזינה. טוב, התוכנית שלך הפכה אותי למשהו אחר, כמה זכויות, איזה כיף. קובי, אוהבים אותך. איך גילית שאתה לפני 6 שנים וגם היום תמיד שמח ומלא אנרגיות? תדע שגם אני מתמודדת עם הפרעות קשב וריכוז וזה קשה, אבל אני יודעת למצוא בכל דבר משהו טוב. תמשיך לעשות טוב ולשמח אותנו, הרבה הצלחה וסייעתא דשמיא. תודה תהילה. בבקשה תגיד להילה אחותי שתנמיך את הרדיו, אי אפשר להתרכז ככה בשיעורים, רושמת עליה. יו חבר'ה, באמת כמות ההודעות שהגיעו לפה היום, זה כן, גבירותיי ורבותיי, היסטריה, היסטוריה, היסטריה. טוב, אנחנו שומעים את התוכניות כי אנחנו נהנים, אין צורך בתיקונים, סליחה על האיחור אתמול, לא היינו, לא, לא, כאילו, לא היו בהזנה יעני. טוב, אי אפשר להקריא את הכל חבר'ה, זה לא אפשרי פה, אבל אני עובר על הכל, אם אני אמצא פה ביקורת בונה, אני כן, אקריא אותה, אני לא מפחד. טוב, עכשיו בוא נלך לזייגזונט, הגיע, כן, זייגזונט, הגיע הזמן קצת למוזיקה פה בתוכנית. שלומי גרטנר, ליפה שמלצר.

0: זייגזין, זייגזין, זייגזין, שלומי גרטנר, ליפה שמלצר, זייגזין, בואו נעבור עוד קצת הודעות שלכם. טוב, הרבה מתלוננים על התוכניות המוקלטות, אני רשמתי את זה. לפחות על המוזיקה שאני משמיע, אתם לא מתלוננים, זה כבר טוב לי. אני בוחר להסתכל על הטוב. טוב, רשמתי פה כמה דברים שרשמתם לי. מחנך ותיק כותב לי שהגיע הזמן לשרוף את הפרה הקדושה, שנקראת ביקורת בונה. אין ביקורת בונה כמו שאין מחמאה הורסת. לבנות בונים רק עם מילים טובות ומחמאות, נקודה. וואו, מחנך ותיק, תודה רבה להודעה הזאת. מה זה הודעה באנגלית פה? היי קובי, תנקס יו פור דה סיקס יירס. רגע, נעשה תרגם רגע, יופי. תודה על שש שנים, אתה אדם נדיר ולבנה וכל שעושה קסמים. וואו, תודה על הכל ואל תשנה כלום. אתה מושלם, הוא כותב לי. חיים, תודה רבה, thank you very much. My pleasure, my pleasure, לא ככה אומרים את זה. טוב, ספקטור אומר לי שצריך פה פרסומות, אז נצא לפרסומות, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר, אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמה מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
7: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
10: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815 02-581-5815.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל

כן, אנחנו בשידור בסדר? יופי, טוב, מלא הודעות פה היום, מלא הודעות פה, חבר'ה, באמת. אחת ההודעות שקיבלתי זה על החיזוק היומי שהוא חוזר על עצמו, חברים. החיזוק היומי חוזר על עצמו כי זה אנחנו מתוך ספר קונטרס שמחולק ל-30 יום. וכל יום קטע קטן שאנחנו קוראים וחוזרים על זה, כן? כי זה אף פעם לא, אף פעם, כל הזמן צריך להזכיר למוח שלנו, ככה זה עובד, לתרגט את המוח לאמונה וביטחון, ולכן אנחנו חוזרים על זה כל פעם מחדש. זה מתוך, הכל מתוכנן פה. זה לא שאנחנו ממחזרים לכם חומרים. טוב, יש לי בנגן שלי שידורים חוזרים שלך בפני שנים רושמים לי פה. תודה לכל חי ש... וואו, תודה להודעה הזאת. אין מה לשנות בשידורים שאתה שם. תודה. איזה כיף. אני מצזר פה במחמאות, חבר'ה. משפחת לוי, גם תודה לכם. איזה הודעה מרגשת. טוב, הפרסומות של אמקור הכי עסיסיות, כותב פה מישהו. טוב, הכל טוב, תוכניות יפות. ביקשת ביקורת, מה לא עושים בשביל רייטינג, כותבת עליה. אז אם אפשר לא להגיד חצאי דברים ואז לתת לנו להסתקרן, ובסוף אתה בכלל לא מסיים, נכון, גם בשולמה לכם בעיקר, אתם לא רוצים לדבר על משהו, אל תדברו. אל תגידו חצי דבר, זה מעצבן. אוקיי, אני בסדר שקיבלתי את זה. תמשיך עם החיזוק הימי, כותבים לי כאן. אוקיי, נמשיך, בטח, לא נעזוב את זה לרגע. אם יש משהו ששווה בתכונית הזאת, זה החיזוק הימי, נשמות. אוקיי, המחנך הוותיק פה ריגש אותי עם ההודעה שלו, בהחלט. טוב, KCM.FN, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעה. שיר ומיד ניד, נהיה מחברות היומית שלנו בשמירת הלשון עם רב רב, עם הרב רב דוד גבי. הלשון. לא עכשיו, אמרנו שיר, ואז בוא נשמע את יצחק פוקס עם בורו פארק. בורו פארק, בורו פארק, בורו פארק.

0: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
1: איזה התרגשות סיפור, כבוד הרב, מוירנו ורבינו הטרס הושינו, רב דוד גבאי, מדי יום נפגשים כאן לחברות היומית, ראש הכולל, ראש כולל הוריו ודיני שמירת הלשון, שלום ואחר הצהריים טובים, כבוד הרב.
2: שלום וכל טוב, שלום, ישר כוח, צהריים טובים, שלום לכולם.
1: הרב, מה נלמד היום? מה יש לנו היום ללמוד? אנחנו צריכים קצת, כן, צריך פה חיזוק, עכשיו פוליטיקה, בחירות, עניינים. צריך פה קצת חיזוק בתוכנית בענייני שמירת הלשון. בוא נתחיל ללמוד את זה.
2: אז בוא נתחיל ללמוד. אז נאמר כך, יש הלכה בספר חובץ רעים בכלל ו' בסימן י', בסעיף י'. אם אדם רוצה לשמוע לשון הרע או לדבר לשון הרע בשביל לשמור את עצמו שלא יגיע לו נזק או לו או לאחרים, זה בהחלט חלק מהתפקיד שלנו לדאוג, אז מותר לו לחוש בדרך חשש באלמה, אבל אסור לו חלילה להאמין שהדברים הם נכונים. עוד פעם, זה מה שנקרא בלשון הגמרא, למי חש מבאי. זאת אומרת, יש מושג מסוים שמישהו בא ומזהיר אותך, תיזהר, כך וכך הולכים לעשות לך. אם אתה לא תאמין בכלל ולא תנהג לפי הכללים, הרי כבר היה לנו בהיסטוריה גדליה בן אחיקם שנהרג, בגלל שהוא לא האמין לחוש ללשון הרע, אבל אומר החופץ חיים. זה חייב להיות בצורה כזאת שאדם רק חושש והוא לא מאמין. החופץ חיים מעמיד את זה בצורה קצת קשה. אומרים שזו ההלכה הכי קשה בספר לשון הרע. איך אפשר לחוש ולא לקבל או להאמין? זה משהו באמצע. אבל בשם החזון איש נמסר...
1: וואו, וואו, וואו, זו שאלה מעניינת מאוד. כן, מה זאת אומרת מאוד. לחוש?
2: איך אפשר לחיות כזה בדבר? זאת אומרת, שמה, אני לא... את חייב לנהוג בו כבוד באותה רמה בדיוק. אתה חייב לעזור לו. אם הוא יבקש ממך הלוואה, את חייב לתת לו. וזה לא סותר את זה שאתה צריך להישמר ממנו. אבל בשם החזון איש מוסרים שאפילו אם בלב שלך הוא קצת יותר מכן מהחופץ חיים, אפילו אם בלב שלך אתה כן מאמין, אבל בשום אופן לא לעשות שימוש עם המידע הזה להזיק לשני. להישמר, להישמר. זאת אומרת, בוא נסכם מה שלמדנו היום. אם בן אדם באמת בא ואומר לך משהו שהוא חשוב, הוא יוקרתי והוא ערכי, מספרים לך שהגננת הזו היא לא טובה כל כך ומספקת לילדים שלך, והרי זה דבר שבהחלט חייבים לומר אותו, שאם יש פה גננת שמתעללת בילדים קטנים, אנחנו אוהבים את ילדינו, אנחנו לא נמסור אותם, אפילו אם היא לא מתייחסת יפה, לא בצורה חריגה מאוד, לא בצורה חמה כל כך. מותר לאדם לחוש, פירוש לשמור את הידיעה הזאת בלב ולהתנהג בה, אבל חלילה לא להעביר את זה לאחרים, אלא אם כן הדברים הם יוצאים בכלל פרופורציה, וזה דברים שצריכים תיקון.
1: רוב הכללים... רק במקרה שזה לצורך, נכון?
2: כן, רק במקרה שיש חשש שיגיע לו נזק או לא או לאחרים. אבל שוב, אין לאף אחד רשות לבוא ולהוציא, ואתה יודע, קובי, שהדבר הזה מאוד אינדיבידואלי. יבוא מישהו ויגיד, דווקא המטפלת הזאת בדיוק מתאימה לי, דווקא הרבה הזה מתאים לי. אז לכן, אם שמעת משהו שאתה, יש לך ילד רגיש או בת רגישה, מותר לך לקבל את הדברים ולנהוג לפי זה, לקבל ברמה של חשש, אבל אסור להאמין בזה ולהפיץ את זה.
1: אסור להאמין ולהפיץ, אבל מותר כן להשתמש בזה בשביל לצורכנו, כמובן. וואו, עם הדברים האלה אנחנו בהחלט נגיד יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להורה ולדיני שמירת הלשון, יישר כוח עצום. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, סוף השבוע, יום חמישי, יישר כוח.
2: שלום וכל טוב.
0: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
1: וואי, הכוח של שמירת הלשון, הקו המיוחד הזה, באמת, זאת השליחות של חיי. בהחלט, הקו המיוחד של שמירת הלשון, אתם מוזמנים להתקשר לקו הזה, כוכבית 8572, ויש שם גם עכשיו שאלה שהפרס למי שיענה לתשובה על השאלה הזאת כבר עומד על 400 שקלים. עדיין לא מצאו מישהו שייתן את התשובה הנכונה. רבותיי, זה עולה ועולה שם, אז אם אתם רוצים להשתתף שם בשאלון ובפרסים, חייגו עכשיו לכוכבית 8572, שלוחה אחת ואז חמש. איזה יופי, הכוח של שמירת הלשון. תודה רבה לכבוד הרב אברהם דניאל על המיזם הזה. וכעת, כן, נחזור לביקורות שלכם. אתם רוצים להמשיך לבקר אותי היום? זה לצורך. צריך לשאול את הרב מחר את רב דוד גבאי, האם מותר לבקר אדם לצורך? טוב, התוכנית שלך היא המקום היחיד שבו זה כמו רע של חתונה שנמצא באולפן, וכל המאזינים מתנהגים כאילו, כאילו הם במינימום קיסריה. רושם כאן מנדי. אתה התוכנית מוזיקה היחידה שלא מפחדת לעשות גם דברים מוכנים בתוכנית, וזה כל כך מחזק, ובגובה העיניים, תודה ענקית, תודה לנריה להודעה הזאת. יהודה כותב, אם אפשר בבקשה את השיר החדש של רב נוח פלאי לאויל לאחריני. זה מחווה לחברי היקר מאוד, הוא ישמח. אז מיד מיד, כן, אני בחרתי את השיר הזה לפלייליסט של התוכנית שלנו היום, אז כבר הנה יצא משמיים. טוב, יש פה מישהו שככה מבקר אותי בצורה דרסטית על עניין הבחיינות. יש תוכניות יפות, אבל עם ביקורת, אז לגבי שולם עליכם, חלס להתבחיין על משברי ילדות. עם כל אומן שמגיע וכל אחד מתחיל לחפש מה היה לו הכי קשה בילדות, בפרט בתוכנית האחרונה. וגם שלא, כל אחד יתחיל להגיד שיש לו קשב ריכוז, זה חפר לכם. אתם ממש מתנגדים לדבר על עניין קשב והריכוז והבחיינות. למה אתם חושבים שזה בחיינות? אולי זה סתם לעורר מודעות ולתת גם לאנשים שיש להם קצת קשיים להבין שזה צרת רבים חצי נחמה אולי. או לעודד האדם שמתקשה קצת בחיים. סתם, אולי אתה נשמע לי קצת מתנשא כאילו, כאילו זה בא לאויל לאחרים, זה בא לאויל לאחרים, בהחלט, מה? אז אנחנו מדברים על זה, לא קרה כלום. כן, לאויל לאחרים, רב נוח פלאי, ישיבת לב יהודה. איזה קסם. טוב, כותבים לי זה ברור שיצחק פוקס מגיע מחר. בסדר.

כי האדם לא נברא אלא להתענג על השם. העיבוד של צבי לאופר, בנו של גדול המעבדים בארץ הקודש רבי ליאור לאופר, איזה קסם, ולי יש לאבא שלו שיר שממש הזכיר לי את השיר הזה.

0: אדם לא נברא אלא להועיל להכרינה ולהסען הגל השם, איזה יופי וקסם. טוב, ספקטור אומר לי שחייבים פרסומות, אז מי אני אצא לפרסומות? KCM.FM, אני עדיין ממשיך לקרוא את כל ההודעות שלכם והביקורות להיום. KCM.FM, בנר הודעה לשידור, וכן, מיד נחזור אחרי הפרסומות.
1: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
3: בנתיב החסד.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
11: לא, תודה, אני בשרי.
10: זה פרווה.
11: תודה, אני אבטר.
10: זה פרווה טעים.
11: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
10: די, די, קח תיתם.
11: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
10: מאיר, די.
12: החלב החדש מחלבון חדש.

0: חדש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: טוב, אני עם דף הסיכומים כבר בידי לביקורות, או שרגע, בוא נראה שאין לנו פה עוד ביקורות. אמרתי לכם, פעם בשנה, פעם בשש שנים אני נותן לכם לעשות את זה. טוב, תמשיך עם הנוסטלגיות, אוקיי? תליה כותבת, אני רשמתי את ההודעה על הקשב וריכוז, ודווקא בגלל כשאני מאובחנת בזה, זה מפריע לי שכל שדרן שני או מרצה אומר שיש לי קשב וריכוז, ואז זה כבר נהיה טרנד עולמי, זה מפריע לי, כי אל תשתמשו בהפרעה הזאת לצחוק, היא אמיתית, הוא מאתגרת מאוד. לא כל בן אדם קצת אנרגיה הוא קשב. טוב, חיים ממש מטריף פה את המערכת עם הודעות על התוכנית של אתמול, שלא העלו לו את זה לזה. אלי ממונסי כבר שוקט על זה. קובי תעשה עוד סרטנים כמו פעם. אוקיי, מי בשול מלאיך עם השאלה הקבועה שלכם? אני כבר מדלג. מדלג על האורים, מקאבה אצל הלאג. קודם כל מזל טוב לשש שנים, רושמת אסתר חיה מזרחי, והיא רצון שתמשיך לשדר לנו עוד שש שנים ויותר. דבר שני, השידורים מאוד יפים ואני נהנית כל פעם מחדש, ואין לי ביקורת זכות משני דברים. אחד, עד שיש שידור מאוד יפה ומעניין, חבל שאין את השידורים בצפייה ישירה. שתיים, חבל שהתוכניות לא שעתיים, כי היא נגמרת כל כך מהר ולא מספיק, לא מספיקים ליהנות בכלל. וואי, תודה, זו הודעה ממש מפרגנת. הודעה ארוכה, ויטל כותבת, שהשתבחנו עם השנים ועלינו ברמה, חוץ מהקטע של הפרסומות שכן מתגעגעים לפעם. כשאתם מבינים שתוכנית מצליחה, המפרסם רוצה לפרסם בה, אז מפרגן לי. תתקן, תפרגנו לי את זה, בסדר, זה קצת ארוך יותר. ונשמח שתשאיר יותר בתוכניות. טוב, גם את זה אני כותב לי. תודה על התוכנות, בבקשה קטנה, רק אל תעזוב אותנו. אוקיי, מה, לא, מה זה? יהודי כותב לי, אגב, לגבי ההתבחינות על הילדות, תחשבו על זה גם בקטע של לשון הרע להורים. אני מכיר את ההורים של... אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר, לא, לא, לא. ומשפחת דדון כותבים שהם רוצים את השיר תודה לך שבני פרידמן. אוקיי, טוב, אני, כן, החיים פה עם המטריף את המערכת שהוא רוצה את השידור. אבל כן, חבר'ה, אנחנו, קיץ מתחיל פה, תכף אנחנו גם הולכים לצאת לשטח בעזרת השם, מקווה שיהיה השנה גם את המיזם שלנו השנתי, הדרייבר. אבל הקיץ כאן באופן רשמי, ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן ולטבול. באיחוד הצלה, שזה ארגון המתנדבים הלאומי, הם מבקשים לחדד לנו נהלים. רחצה בטוחה, מצילה חיים. כי לפני שנכנסים למים, עוצרים רגע לבדוק. נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל, מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות. ילד, אתה עם הבגד ים הסגול, לצאת מן המים. כן, לא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער. לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, ונמנעים מהסך הדעת אפילו לא לשנייה. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. וזכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט ולזרמים ולמצבים המשתנים, ובמקרה חירום פעלו מיד והזיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום, שומרים על החיים עם איחוד הצלה שמספרם 1221. 1221. כן, זה היה, כן, לים. לא בא לכם ככה ים לכבוד... מה אלי ממונסי כותב? עכשיו מבקר אותי, זהו. אלי ממונסי כתב שהביקורת שלו זה שאין מספיק פרחי לונדון בתוכנית. אלי, אתה צודק, אנחנו צריכים לחזור לימים של פעם. פעם היית מאזין לי, אתה יודע שהיית מאזין, אז הייתי צריך לשחד אותך עם פרחי לונדון. הפסקת להאזין לי, ושאנחנו בכל חיה. זהו, זהו. קובי, רק רוצה להגיד לך שבזכות החברות שלך עם הרב דוד גבאי והחיזוק הימי, אני החלטתי שגם אני לומדת חברותה עם חברה. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, איזה זכויות. תודה, תודה, תודה, תודה, תודה לכל אברהם כותב לי. מה הסיפור של השיר בוא לבורו פארק, הם שואלים אותי. אולי נשאל את, אולי נעלה אותו, אולי נביא אותו לשול, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי. נו, קיבלתם רמז חד פה. טוב, תעשה פעם בשבוע הבא בארבע בצפייה ישירה, מבקשים פה. אגב, מי יש לך כבר בת שש, הם שואלים אותי. מי בשול מלאכם? חבר'ה, די, די, די, די, די עם השאלה הזאת, באמת, באמת, לא, לא הגזמתם בכלל. קובי, רק להגיד לך שבזכות, אוקיי, זה כבר הקראנו, למה זה הגיע פעמיים? הייתה תוכנית מושלמת היום, תודה רבה. צהריים טובים, רצינו לומר שאנחנו לא מפספסים אף תוכנית, בבית שומעים אותך כל צהריים, בקביעות, תודה על האנרגיות, תודה לשירה, איזה כיף. לפטופ כותב לי, קובי, איך זה שמעלים לך את הביטחון העצמי, חמוד, לא? לגמרי, לגמרי. תודה לנורית הפל, בואים שלך והפיקה אותנו, אריאל ספקטור, הטכנאי המסור, תודה רבה לישי נוימן שנמצא בצוות המיוזיק, ומני גרה שוואץ, ואורחי אתר אמס ויאנקיאס, וכל הצוות שם, תודה רבה לישראל מאיר. מנהל התוכניות אלי מימונזי, שמזין את האתר שלנו עם התוכניות המוקלטות שעולות מיד לאתר. רשמתי לעצמי, לא מוקלטות, קשב וריכוז, לא לדבר, ביקורת לא טובה גם, היא לא בונה, אוקיי, רשמתי את זה גם. את החיזוק הימי, לא, אנחנו לא ממחזרים אותו, זה אמרנו, הסברתי לכם את זה. אז קיבלנו פה ביקורות בונות, בעזרת השם נהיה יותר טובים, נשתפר, בעזרת השם דיוויד טוויטו הוא ראש הטכנאים שלנו, תודה רבה לך, פסח בגד, מי עוד שם, לא לפספס אף אחד, אל תדאגו, רגע, זה פשוט לא פתח לי דף עם הקרדיטים, למה זה לא עובד לי היום, כן. ישראל מאיר מנהל תוכניות, חיים קורץ, אלי מימונסי, אבא שבשמיים, נשתמע מחר, להתראות, לים.

השבוע בשולם עליכם. הזמר והיוצר יצחק פוקס מגיע לשיר ולספר על הלהיטים הבלתי נשכחים מכל השנים. וגם, מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה? שולם עליכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

105 FM, כל חיים יוזיק, יום רביעי 5 ועוד רגע אחד, ואנחנו יוצאים לדרך. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, חיים קורצי, שי נוימן, כל הצוות כאן על הדיטלס, ואנחנו מתחילים עם מוזיקה טובה. נצטח עם שיר שנכנס לפלייליסט שלנו, חדש, יוסי גרין ומנדי וורש עם אהבת ישראל.

0: שמולי קליין, הלוואי הסינגל שלו. תוך האלבום האחרון, כן. נצא רגע לפרסמות, כבר נחזור.
1: לוואי, לוואי, לוואי.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון באלבות טויבור מוצלחס.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
7: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
10: הכל החדש.
11: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים מוזיק. הרבה זמן לא שמענו יוסי גרין, נכון? אז אברהם מירות שר יחד איתו, אמס ויציב, בלחנו של יוסי כמובן.

0: טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.
1: נמואל מרגיל את עצמו לזמר ניגון, זה נותן לו חיים חדשים. מורדכי בן דוד עכשיו מתוך צעקה, כל הנשמה.

ליחשי יופוצו, נפתלי קמפה עם Thank you השם, ואנחנו חותכים ליל, הווי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, אמור מעט, עשה הרבה.

מורדי עם השיר או הלהיטה מאוד מאוד מושמע שלו, אבל תמיד כיף, זה וייב מגניב. עכשיו הרזאל עם האחים, תן לי את היום הזה.

0: לייבי פולקוביץ' יחד עם שמחה אברהמצ'יק, מדלגים להם על הערים, ואנחנו מדלגים לפרסומות, כבר חוזרים.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
5: פיופ, יין ואלכוהול.
4: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
4: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
3: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
5: אנחנו מחפשים אותך.
6: תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
7: אלי קליין מנגן לכם את היום.
8: כן, איציק ונגרטן, שמח תמיד.

סוגרים שעה ראשונה עם ברי ובר, אטו קייל, ואחר כך הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. נחזור לעוד שעה, ממש בתום פינתו של הרב קפלן.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, ויעס כן אהרון, אומר לנו רשי, אולי אחד מהרשי הכי ידועים שיש, ויעס כן אהרון, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מה שבחו של אהרון שלא שינה? שואל המגיד מדובונה את השאלה הידועה, הרי כל אדם מישראל יודע שאין לערר אחרי דברי השם, ואם אהרון הצטווה לעשות משהו מסוים, ודאי שלא ישנה. מה הגדולה? אומר המגיד מדובנה, משל לשלושה אנשים שחלו לו עלינו במחלה קשה, פנו שלושתם לרופא גדול וביקשו את עזרתו. נתן הרופא לשלושתם תרופות וההוראות מדויקות. החולה הראשון מילה אחר הוראות הרופא במדויק, ולאחר זמן קצר הוא החלים לחלוטין. השני הבין קצת בחוכמת הרפואה, ומשום כך התחכם בטיב התרופות, הוא לקח רק את אלו שהוא חושב שהוא צריך לקחת. אבל הוא לא עברי. השלישי גם הוא חקר את טיב התרופות, אבל למרות זאת לקחת.

השעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כל חי מיוזיקה, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני פה על הדברים, ואנחנו פוצחים בשעה נוספת של מוזיקה. נתחיל עם שמוליק סוכות. הקדוש ברוך הוא איתי.

0: גדעון לוין שר, אין כל עצב בעולם, מתוך הטובים שבה, טובים שתיים, אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: אין כל עצב בעולם.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: ואקו אישורי רובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: אלי קליין מנגן לכם את היום.
4: בוי שוי!
5: מיוזיק, אנחנו ממשיכים עכשיו בוי שוי עם דבייס המקדוש. שר וייסמי. עם הרעיון והקונספט, מה שנקרא היום, של בנצי שטיין.

אוהד מושקוביץ עם לבדוי. בלתי נשכח שלו. עכשיו מוטי וייס שר הכל לטובה. תודו שאין זמר שלא שר הכל לטובה. אם לא שרת הכל לטובה, או אם אין אני לי מילי, אתה לא, עדיין לא בפנים. אז הוא לגמרי כאן.

ליפה מזכיר לנו לשמור על המשקל גם בקיץ, דיאט. והנה אריק דביר שמרקיד אותנו עם נרקוד נרקוד.

0: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר. ביופ, יין ואלכוהול. ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
5: מיוזיק, אנחנו שוב איתכם. עכשיו מרדכי בן דוד, די.
6: אף אחד לא יודע מה יולד יום. אחרי נדירו.

אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה ליהודי סיני שעשה פה עבודה משובחת היום. לחיים קורץ, לאישי נוימן, לכל הצוות, אני איתי אתכם, אלי קליין. אנחנו ניפגש מחר, בעזרת השם, אותו מקום, אותה שעה, 17:00 במיוזיק. אל תפספסו, כי תהיה מוזיקה פגזית. סוגרים עם שלמה שמחה, מי אונויכי, מתוך האלבום האחרון שלו, כן, החדש, ברכות ואיחולים. אז ברכות ואיחולים שיהיה לכולם, ערב טוב ושקט, ביי ולהתראות.

0: שירים במעלות כבר 30 שנה מצעד היהודי הוותיק ביותר בעולם בכל חיים מיוזיק ובמעלות נקודה FM מצעד מספר 1341. וואו, לא האמנתי, לא האמנתי, הייתי יעול בימים בכלל, מי חשב? שימו לב את המצעד הזה, אפשר לשמוע גם בתחנות השותפות שלנו, חמישי ב-9 בערב, כל הנחל רדיו ברסלב, מוצאי שבת קודש ב-7 בערוץ 7, לא ב-7, ב-9, תתקן את זה כבר. וראשון ב-7 בערב, לא ב-7, כן ב-7, בתוקר FM. כדי לעלות לשידור, אתם מוזמנים להתקשר לנו ל-03-381-1025, או באתר, דרך עלייה לשידור. ובוואטסאפ שלנו בשידור 058-600-1025. אלה המספרים בזמן השידור. אחרי המצעד, בתשע ושתי דקות, אפשר להתחיל לדרג. במספר המדליק בחסות ג'וזיק, גם דירוג קולי, גם וואטסאפ, 058-400-1025, וכמובן באתר MS. עורך אותנו ישי נוימן, מפיק אותנו חיים קורץ, סמנכ"ל הדיגיטל מנג'ר השוורץ. תודה למי שמעניק לנו פרסים, ואיזה פרסים, ואיזה פרסים טעימים, מה אני אגיד לכם? אז יש לנו ארוחה זוגית, מתנת רשת ג'פן ג'פן האסיאטית המהודרת הטובה בישראל, בדת בית יוסף בכל הארץ. יש לנו את ג'אסט מיט המהודרת בבני ברק בקשרות הרב לנדו בשאר הסניפים בבדת בית יוסף. כמובן את רשת דומינוס מאדרין, 10 סניפים בחשרות מהודרת של בדת בית יוסף. הם נחמדים מאוד איתנו והם זורים איתנו כבר תקופה ארוכה. ויש לנו את גריל בר המצוינת במבשרת, נגמרו לי השוברים אבל אני ארגן, בחשרות הרב מחפוד, ובקרוב, בקרוב יהיו לנו ארוחות של מסעדת ג'וי המדהימה בירושלים בממילה, בחשרות מהודרת של הרב מחפוד, ואת הברלין בורגר שלהם שעבר להיות מחפוד, ומסעדה אסיאתית חדשה באותו בניין כולם בממילה, מיוקה, גם היא תיפתח בכשרות מחפוד. בקיצור, יש לכם את כל הסיבות בעולם להיות רעבים מיום ראשון כבר. למה מיום ראשון? יום רביעי בערב ועד יום רביעי שעבור אחריו, וכל מה שצריך כאן. זהו, אתם מכירים את המצעד הזה, אתם מדרגים אותו, אתם יודעים את החוקים, אתם מכירים את כל מה שצריך. אנחנו מתחילים עם השיר שנמצא במקום ה-17, הוא פותח את המצעד כמו בכל שבוע. השיר הזה פותח את המצעד, לא השיר הזה, המקום הזה פותח את המצעד עד 9:02. אני קובי סלע, שתהיה לכם האזנה רבה, אמן.
1: 17

0: וואו, וואו, וואו, יניב בן משיח, עם סיבוב בעולם, מה אתה מתלהב קובי? כן, מתלהב, מתלהב, הבן אדם הצליח לזקק את מה שקורה במצעד במשפט אחד לתוך השיר שלו. יום אתה פה ויום אתה נעלם. פשי, ניבו, ו... ולך תדע מה יהיה. סיבוב בעולם, סיבוב בעולם, ינים ובן משיח, המילים והלחן של תמריה הלומי ויונתן קלימי, גם העיבוד וההפקה המוזיקלית. השיר הזה נמצא 3 שבועות במצעד ויורד 5 שלבים מהמקום ה-12 אל המקום ה-17. אם גם אתם רוצים, אתם מוזמנים אחרי מהשעה 9:02 לדרגמו ולהטיס אותו מעלה, כמו שראוי לאדם במעמדו. 058-400-1025, אבל זה נפתח רק בשעה 9:02. זהו זה, אם אתם רוצים לדבר איתנו עכשיו, ולפחות חלק מכם כבר התחילו לעשות את זה, אז 03... מה קרה קובי? מה? 03-381-1025, או בוואטסאפ שלנו 058-600-1025, ואנחנו נשמח לבדוק מה... אתם אומרים ומה אתם רוצים.
1: ועכשיו, מקום

0: שטישלר, הלחן והעיבוד וההפקה המוזיקלית של נחום לויטן מתוך האלבום החדש מילי, ארבעה שבועות במצעד, ירידה של שלב אחד למקום ה-16. כן, כן, אני חושב שזה שיר שצריך להיות בצמרת של המצעד. עד כה הכי גבוה שלו היה 14, וזה באמת לא, לא, לא הגיוני, כאילו אתם, אני מכיר אתכם מאזינים, אני כבר 32 שנה חי איתכם, אני יודע שאתם מבינים במוזיקה, כאילו אז אתם אמורים להגיע לקדם שירים שהם עושים טוב על הנשמה וכל מה שמסביב. אני ממש, מה אני אגיד, אני פשוט מתפלא עליכם, מתפלא עליכם לגמרי.
1: קובי, אתה חופר.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית,

0: פעילות העמותה.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
5: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אל על מקסימה.
7: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סאנו.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
9: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
10: פיופ, יין ואלכוהול.
9: פיופ משדרגים כל אירוע.
11: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד. המקום, 15 שירים במעלות, 15

0: ברל פיידן עם חגיגה, המילים והלחן של אבי סולי, העיבוד ההפקה המוזיקלית של אליה נתנאלי, וזה שיר שנכנס מהפינה ישבותכם בשבוע שעבר, אז היה במקום ה-20, אל המקום ה-15, שזה חמישה שלבים שהם באמת... הם באמת מרשימים, נו, מה אתם רוצים שאני אגיד? 03-381-2025, שרה מאזינה. שלום קובי, אני נהנית כל שבוע להקשיב למצעד ולדרג, תודה רבה. שאלה, בסוף המצעד הקודם זכיתי בהגרלה, איך מקבלים את הפרס? אני לא מאמין שזכית בהגרלה. אין הגרלות, אין דבר כזה הגרלות. אסור חוקית לעשות הגרלות בלי איזה עורך דין או פרקליט או נוטריון או מה שזה לא יהיה. יכול להיות שזכית כי רצו שתזכי. מי? או... לא יודע, לא חושב שאני, אני לא מחווה דעה. אני רק מחלק פרסים, מה אכפת? אם יש לי, כן? זהו.
1: המקום ה-15, שירים במערכת.
0: ה-15, לפני רגע היה המקום ה-15, למה אתה לא מרוכז? מקום 15 היה.
1: 14. המקום ה-14. 14.

0: ירון בר חביב עם ודה של העתיד, הלחן של יוסי גרין, העיבוד והפקה המוזיקלית של הקליינבריז, וזה שיר שהוא בעצם הוא קאבר, והוא עולה, אני חושב, על המקור. כן ירון, כן, תכשיט אמיתי שכמותך. זהו, אז אריאלה שואלת, קובי, מאיזה מוצא אתה? מרוקו, פרסי, טוניסאי. אז זה צריך להיות מרוקאי, פרסי, טוניסאי, מה זה מרוקו? מרוקו זה... אז האמת שסבות סבותיי היו מצפון קוריאה. כן, נשמע קוריאה, אבל זה מה שהיה. ורגע לפני שהעולם שם התחרפן עם קינג ג'ונג וון, משפחתי ברחה, ומאז הכל היסטוריה. באמת, עונג גדול להיות יהודי ולהישאר פה, בארץ ישראל. כן. יוסף היה מוקיר שבת, לא מאמין שצריך בהגרלה עורך דין, ודאי. תפתח את הגוגל ו... תלמד מה שצריך לדעת. 0338-1-1025, הטלפון שלנו באופן, 0568-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו, ולהערכתי אנחנו כבר במקום ה-13.
1: המקום. You're listening

0: ג'אסט מנדל ומשולם זושה עם אין עוד מלבדו, הלחן ברסלבי, העיבוד של מדי פורטנויק, חלק מההפקה של ג'אסט מנדל, אמור לצאת ממש היום, מחר, מחרתיים, איזה עוד שיר של ג'אסט מנדל, ואני מחכה לו בקוצר רוח ובעבודה קשה. זאת אומרת, הקוצר רוח הוא לא קשור לעבודה קשה, אבל העבודה קשה הייתה של מנדי. כן, פורטנוי. איזה ראש יש לו, הבחור הזה מוכשר באמת. שבוע עשירי, ירידה של ארבעה שלבים למקום ה-13, אין עוד מלבדו, אחד מתתי הפרויקטים של... Thank you, השם, ככה זה נקרא. 03-381-25, בלה בלה בלה בלה. יעקב שואל אם באמת המשפחה שלי מצפון קוריאה, כי אני ממש קוריאה. מה נראה לך? אתה מכיר מגישים שלא שומרים על ה... זה? אז שואלת אריאלה, אם ככה, אז איך נקרא המוצא? קוריאני. קורניה. משהו כזה, לא? נראה לי, אני חושב, תחושה שלי. אוקיי, טוב, אנחנו כבר במקום ה-12, אני חושב, ומתקרבים. לא, אנחנו לא במקום ה-12. אנחנו... הוא על הקו? אנחנו עוברים לפינתנו ההיסטורית. כן, פינתנו ההיסטורית. אפשר? וואה, חתיכת שיר יש לנו היום. תסמן לי. אוקיי.
1: פינה היסטורית.
2: פינה היסטורית.
0: אנחנו בפינה ההיסטורית של מצעד מספר 1341, והיום אנחנו משמיעים לכם את המקום הראשון שהיה במצעד מספר 112. הוא שודר בי"א באלול תשנ"ח, השני בספטמבר 1998. אז במקום השלישי היה לנו את לא נלך מכאן של האחים זינגבוים. במקום השני, תרחם ציון, ישי ברסלויר. ובמקום הראשון...

0: ואנחנו אומרים ערב טוב לסרולי ויליגר בניו יורק.
1: שלום שלום, ערב טוב, מה נשמע?
0: ערב טוב, ברוך השם, תודה רבה סרולי שאתה מתפנה לדבר איתנו. אז כאמור אנחנו מדברים על לפני 31 וחצי שנים.
1: הרבה שנים,
0: כן. אתה זוכר את האלבום הזה? זה היה האלבום הראשון שלך?
1: בטח, לא היה האלבום הראשון.
0: לא הראשון.
1: איזה תקליט הזה? מה השם של התקליט הזה? We can make it right.
0: נכון.
1: We can make it right, yeah. זה מושל אלפר היה...
0: מסתדר, כן.
1: מסתדר את המוזיקה.
0: כן. והמוזיקה של פעם, לפני 32 שנה, איך אתה משווה את זה למוזיקה של היום, המוזיקה החסידית, היהודית?
1: זה שאלה גדולה. המוזיקה היום זה הרבה אלקטרוניק.
0: כן.
1: הרבה כמו סינתי ורייב או משהו כזה.
0: כבר יש היום גם AI, המוזיקה של AI, שמענו את ה-EP של שווקי.
1: כן, זה היה מוזיקה אמיתי, נורמלי וחסידי. עכשיו יש
0: מוזיקה שנוגעת לך בלב היום?
1: Yeah, בטח. זה השירים של כמו שאני מסיק עכשיו, הרין מקבל עליי, המילים זה יתה גדול בשבילי. הרין מקבל עליי, מקבל עליי, מקבל עליי.
0: כן.
1: הרין מקבל עליי, מתבסס. זה מילים של הרמב״ם.
0: מי עשה את המוזיקה?
1: אני עדיין אוהב את המוזיקה לא החדשה.
0: העתיקה. האותנטית.
1: כן.
0: אוקיי.
1: Yeah, authentic music. ויש הרבה artists שעושים כבר את זה עכשיו, היום גם כן עושים את המוזיקה שאני נקרא נורמלי.
0: אתה מתכוון לא רק לטכנולוגיה, אתה מתכוון גם ליידישקייט.
1: כן, ליידישקייט, להמילים של יידישקייט. עכשיו עושים הכל כמו קצת בלגן. מה שאתה רוצה לומד, ומה אתה רוצה לצעוק, הרבה עכשיו לא שירים, עכשיו כמעט כמו ראפ.
0: כן, מאוד מודרני. אז באמת את הרייני הלחין משה מורגנשטרן,
1: וההלכה
0: הזאת של הרייני מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל, זאת הלכה בהלכות דעות של הרמב״ם, ובאמת האלבום הזה שהוא היה אלבום, הוא היה מאוד פרשי באותם ימים, גם כל מה שמסביב, זאת אומרת, זה בעצם היה הפקה של ירחמיאל ביגון, נכון?
1: חשבתי שהשיר הראשון של האלבום הזה זה שפר שפלנו, שפר שפלנו, זאת חלון, וואי.
0: אני לא יודע, אני בודק רגע, שנייה, אני בודק אם זה בשפלנו. יש את צור חיינו, את שבעת, את תשמחו במלכותך, את מזל טוב. יעמוד לי, יעמוד לי, גם זה השיר היה מאוד הצליח, אני מאמין.
1: יעמוד לי, השיר, זה השיר.
0: כן, יש את זה בשפלן.
1: אני רוצה להגיד יעמוד לי, זה השיר שבאמת צריך להיות גדול גדול בעולם. בכל סיום נצחת, כששומעים את הסיום, זה הדרן הלך, התפילה כתוב שם, זכות של התנאים והמרואים, ותמיד רחומים, יעמוד לי לזה עזר שלי, תומר שטרידם מפי, זה עזר מהצב יד הלום, וזה שיר יפה מאוד. יעמוד לי לזר שלי, תומר שטרידם מפי, ומפי זעמד לי. זה באמת שיר של, צריך להיות ענק, אבל הרבה אנשים יודעים את זה, והנה, ושאר את זה, אבל לא כל כך שאני רוצה ל...
0: אז אולי...
1: אימפקט לעולם.
0: אז אולי בעוד שנה, פחות ארבעה ימים, יהיה את הסיום, סיום השס, תעשה לו איזה קאבר כזה של 2027.
1: כן, באמת, אני באמת עושה את זה עוד פעם, עם הווידאו צריך לעשות בימים האלו. אפשר?
0: סרולי ויליגר, מתי נשמע איזה שיר חדש שלך?
1: ונוימה לפונוב, שיר חדש על הלוקה.
0: אני מחכה, ברגע שתגיד שזה בסדר, אנחנו נשמח להשמיע אותו במצד גם 32 שנה אחרי. סרולי ויליגר בניו יורק, תודה רבה לך שהיית בתוכנית שלנו, ובעזרת השם מחכים לך פה בארץ עם שיר חדש, אלבום חדש.
1: תודה רבה, באמת, הצלחה גדולה.
0: כל טוב, ערב טוב.

0: יפה.
1: קובי סלע מנגן לכם את המצעד. המקום. המקום. המקום. מה 12? המקום. מה 12? 12.

0: סי גיט, מוטי ויזל ומנדי ויזל. האמת שאחד כותבים ויזל ככה והשני כותבים ויזל ככה. הלחן והביצוע במקור של הרשי ויינברגר ודובי מייזלס, הביצוע של מוטי ויזל ומנדי ויזל, והעיבוד של יונתן בלוי. ניסה מהפינה שיבותכם בשבוע שעבר אל המקום ה-12, והוא משתמש במלוא שבע המקומות האפשריים שאפשר לעשות בקפיצה אחת. יאיה, הגענו למקום ה...
1: המקום 11. שירים במעלות 11.

הלחן של יעקב יהודה דסקל, עיבוד המקלות של דיוויד טויב, אמס טוירוסייני, אמת תורתנו, מוטי שטיינמץ, עם שיר שיצא לקראת מתן תורה לרגל אירוע בחצר וישניץ לדעתי, אבל אני לא זוכר, ואין מי שיגיד לי. לעומת זאת, אתם המאזינים, אומרים כל מיני, פשוט מדברים על שטויות. יעקב מבקש שאני אחזור למקום ה-17 והמקום ה-16. אתה תקשיב את סוף המצעד חמוד שלי, ואתה תשמע לפני המקום הראשון, תזכורת של כל מה שקורה, ואז תדע גם מה ומי. מוריה שואלת, אם לא דרגתי, איך אפשר לזכות? מעניין, דווקא אחות שלך כן דרגה, אני חושב. ושרה רוצה לעלות לשידור, אבל לא ישאיר מספר טלפון. אז זה לא יקרה, כמו שאומרים. ואם זה לא יקרה, זה לא יקרה. 03-381-125 למספר הטלפון.

0: Beate Hoffer.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: קובי סלע, מנגל לכם את המצעד.
8: ועכשיו.
9: עשרת הגדולים.
8: עשר.
10: הלו, מי זה?
8: עשר. מקום עשירי.
10: עשר.

טוב, זה היה שלומי גרטנר, השם איש מלחמה, הלחן של יצי וולדנר, העיבוד של דוני גרוס, שישה שבועות במצעד, עלייה של שבעה שלבים למקום העשירי. כן, אפשר להתרשם שרק השם איש מלחמה. דונלד בן פרד, אתה מאכזב, אני אציע לבטל לך את הפרס, ככה לא מסיימים מלחמה, דונלד, ככה לא מסיימים מלחמה, אוקיי? זה הכל, זה מה שיש לי להגיד לך. וכעת למאזינים, זה יכול להיות שזה מאזין אחד בכלל, או שניים, או מאה, שמפגיזים בשאלות, מפגיזים. למשל, איפה אתה גר? קובי, איפה אתה גר? בביטל? לא יודע, כנראה. האיש ששאלה מאיזה מוצא אני. ועכשיו הם גם שואלים, למה אתה לא עונה לכל השאלות ששואלים אותך פה? מרגיש כמו בחקירה איראנית. לא חושב שאני צריך לענות כאלה כל כך הרבה תשובות. לא, מה? טוב, אנחנו מגיעים אל השיר שנמצא במקום ה-19, אחד השירים שאני יותר מחבב במצעד הזה. יש בו איזה וייב כזה חביב, 03-381-1025, מספר הטלפון שלנו, אפשר להעביר הודעות גם דרך הודעה לשידור, אפשר גם בוואטסאפ, 0-58-600-1025, איזה כיף שכל הקובים חמודים, רומר, בלוך, דוד שלי, אחיין שלי, רק אני לא... טוב, אז אנחנו במקום התשעי, בבקשה.

0: אהבת ישראל, מנדי וורש ויוסי גרין, המילים והלחן של אחים בלומשטיין, מנדי וורש, יוסי גרין ומנדי פורטנוי, העיבוד והפקה של מנדי פורטנוי, וקליפ הבינה המלאכותית של צ'י ברק, שלושה שבועות במצעד, עלייה של שלביים אל המקום התשיעי. איזה שיר חמוד זה, אה? אז המאזין מאזינה אמרו שגם אתה חמוד, אולי נמחק. לא, לא יודע, לא יודע, זה לא מרגיש אותנטי, זה לא מרגיש, לא, קובי בלור, קובי ברומר, אני לא, ברור, גם קובי פינקלר, אבל זה לא...
1: ועכשיו, המקום השמיני, שמונה, מקום שמיני.

0: שלמה כהן עם אמונה, הלחן של יוסי רויכר, העיבוד והפקה המוזיקלית של עמי כהן, המקהלה של ידידים העולמית, זה מקום שמיני, שבוע שמיני, כבר שבועיים. זאת אומרת, בשבוע שעבר זה היה שבוע שביעי מקום שמיני, ועכשיו זה שמיני ושמיני. מוזר. איך קורה דבר כזה? מה מוזר? אנחנו במקום השמיני, וזה אומר שאנחנו כבר במקום מה בא אחרי שמונה? כן?
1: שבע.

0: שלמה כהן. לא, זה לא היה שלמה כהן. מה פתאום שלמה כהן? שלמה כהן היה כבר. זה קברי צדיקים של סנדי דינקל. המילים והקונספט של סנדי דינקל, הלחן של קליין, ביובדה של קליינבריז. יפה, שישה שבועות עלייה של שלושה שלבים אל המקום השביעי. וואו, איך אנחנו מתקרבים. נצא לאיזושהי... זה כמו שאומרים? איזשהו... יודעים, מעברון כזה, שבמהלכו אני הולך ומכין לי ארוחת ערב, וכיוצא בעלה, לא? כן?
1: קובי, אתה חופר.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: פעילות העמותה.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
5: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אלן מקסימה.
7: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סנו.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
9: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
10: ביופ, יין ואלכוהול.
9: ביופ משדרגים כל אירוע.
11: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
13: יאללה חביבי, יאללה אש!
14: שש!
13: מה שש?
14: שש!

0: כנפי נשרים, סלמיל ויינברגר, הלחן של הרשי ויינברגר, העיבוד של פנחס ביכלר והקולות של מקהלת מלכוס, 9 שבועות במצעד, שבוע נוסף במקום השישי. יפה, אני מאוד אוהב את ההפקה של השיר הזה, יש שם דברים נחמדים. טוב, בואו נדבר רגע עם כל מה שקורה עם המאזינים. ובכן, ישראל שואל למה אני מדבר באמצע השיר, מישהו שואל אם אני מצפון קוריאה או מדרום, אמרתי שאני מצפון, כאילו מה השאלה הזאת? שוב, נועה שואלת מה הסיפור של הילד שאומר קובי אתה חופר. ובכן, לפני מלא שנים, הילד הזה היום בן 90 כבר, אבל לפני מלא שנים כשהוא היה ילד, אז הוא פעם אחת שמע אותי ברדיו ונפלטו לו דברי החוכמה האלה, ומזל שהיה מי שהקליט אותם, כי בסוף לפעמים כדאי לקבל תובנות גם מאנשים צעירים. טוב, דודו אהב שיר טוב, וייב צצה, כיף לאוזניים וללב, אני חושב שהוא מתכוון ליוסי גרין שם. מירי, אתה יודע שאמא שלי הייתה מדרגת את המצד כשהייתה עוד בחורה? אני יודעת שגם הדודים והדודות שלי, איזה מצחיק שזה גם היום. כן, לא ספק מדובר בבית אבות, כאן אנחנו משדרים מבית אבות, שידור חי, מעט איתי, אבל מבית אבות. מישהו מציע שנעשה תוכנית חודשית עם קובי ברומר, לא נראה לי שהוא יסכים. מנחם כפר עליו, מנחם ולס רוצה שאני אהיה שופט בכל החדש בדרכים, אבל אין לי רישיון, אני לא יכול לנהוג. ונומי רות שואלת, קובי מה אתה אוכל? גם אני רעבה. ובכן, הרגע הגיע לכאן משלוח של ג'וי, המסעדה הכשרה ממילה, ואיך שרב מחפוד, אך איזה טעים, רק ש... לא, האמת שאני רעב, אבל לא עד כדי לספר לכם מה אני אוכל, שלא, איי איי איי. טוב, זהו, מה אנחנו במקום החמישי? עם מלא איזו נפילה, עם מלא איזו נפילה.
1: ועכשיו, החמישייה הנבחרת. 1, 2, 3, 4, 5. החמישייה הנבחרת.

כל כך אוהב את השיר הזה, הווייב שלו הוא באמת כזה של ממש מביא ברכה גם לבן אדם שלא מרגיש טוב, שומע את השיר והוא נהיה מבורך. כן, שמילי אונגר, קונספט ורעיון של מנחם גרטלר, הלחן של הרשי ויינברגר, והמוזיקה והעיבודים וכל המסביב, זה חבורה של אנשים מוכשרים. 9 שבועות במצעד, ירידה של 4 שלבים על המקום החמישי, אחרי שבשבוע שעבר הוא היה במקום הראשון. מאזין שלא, שמסתתר תחת השם מאזין ולא אומר את שמו, כאילו שהוא יכל לבחור כל שם ואז היה משנה, שואל מה, כל המצעד שירים חסידים, מה נסגר? חסר שירים. ובכן, ב9:02 אתה תוכל לדרג את המצעד, ואז שבוע הבא המצעד יהיה אולי באופן מסוים לפי מה שאתה אומר או מה שאתה חושב. יש? יש. זהו, אנחנו במקום הרביעי.

0: תנגן את זה, אלחנן אלחדד, 10 שבועות במצעד, המינים והלחן שלו, עיבוד ההפקה המוזיקלית של שמואל כהן, ירדה של שלביים למקום הרביעי. מזל שאשתי לא מאזינה על שידור היום. הייתה מאוד מאוכזבת, מאוד מאוכזבת. מה זה הבחירה הזאת, מאזינים? מה זה הבחירה? למה אתם... טוב, אוקיי, אני חושב שאנחנו הולכים להשמיע לכם עכשיו את פינת ה-AI, ככה תחושה שלי, ככה זה מרגיש לי, ואז נלך לפינה של אתכם, בסדר? אפשר לסגור את הדבר הזה?
1: שירים במעלות כבר 30 שנה, הנותן שכבי לבינה מלאכותית.
0: ובכן, היום אנחנו משמיעים לכם את נושא את עיניי של אלי שקד, מוזיק איי, AI, אחד המאזינים הקבועים שלנו, שמייצר לנו כל מיני, מייצר לנו, מייצר, והצלחנו להירט אותו.

0: בונה אלי, יצא לך יופי של שיר. AI, והוא באמת, יצא טוב, איכותי, כל הכבוד לך, שיחוק. אנחנו מאוד מעריכים את זה, אם גם אתם חושבים שאתם יודעים לייצר שירי AI טובים, אתם מוזמנים לשלוח אלינו, מאוד פשוט להגיע אלינו, פשוט עושים גוגל קובי סלע וישר קופץ לכם מתכון לקרוביות והכל בסדר.
1: וכעת, הפינה לשיפוטכם. ועכשיו, הפינה לשיפוטכם. הפינה לשיפוטכם.
0: כן, אז הפינה לשיפוטכם, יש לנו שלושה שירים בפינה לשיפוטכם. גם השבוע אתם מוזמנים לבחור מהם או לא לבחור מהם, או לבחור חלק מהם ולדרג אותם בשעה 9:02 ב-03. לא 03, דווקא לא 03. ב-0568-400-102-5, גם תיבה קולית, גם וואטסאפ, אפשר בשתי האופציות, ואפשר כמובן באתר MS, החל מהשעה 9:02. השיר הראשון די מתחבר לפינה שהרגע שמענו, יעקב שווקי מתוך הפינס, האושר שמחה, אלבום ה-EP שלו, של ארבעה שירים, אלבום מרובה. בחרנו ב-Thank You, המילים של חייל ניהו, זה לחן של איצי וולדנר והעיבוד של רביד קשתי, שיש אומרים שהסתייע בסונו 5, אבל מה זה משנה, אם זה נשמע טוב, אז זה טוב, ושווקי עושה דברים טובים, ואני מרוצה. 18 זה המספר, 0568-400-102-5, החל מהשעה 9:02, 18 זה השיר.
1: 18
0: שירים במעלות. מה קשור?

Thank you, יעקב שווקי, תודה רבה לך. מילים של חייל ניהול, זה הלחן של איסי וולדנר, עיבוד של רביד קשתי ועוד, מתוך איפי מרובע עם ארבעה שירים, הפינס או שיר שמחה וכיוצא בהללו 18, זה המספר. אם אתם רוצים לדרג, כדאי שתעשו זאת ב-058-400-1025, גם וואטסאפ, גם טבע קולית, גם ארוחות זוגיות טעימות מאוד למישהו מכם שידרג ושנבחר בו. הגענו לשיר שנמצא במספר 19, מדלג על הערים, שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ', פלקוביץ', השמועות אומרות שהוא בארץ, הנה עניתי למישהו פה בזה, כבר לא, הנה כבר עניתי, עדכנתי, מעניין שזאת המילה הראשונה שאני שומע מהאולפן בשעתיים האחרונות, יפה מאוד, הלחן של רב מוישה גולדמן, זכר צדיק לברכה, עיבוד והפקה מוזיקלית של שמחה אברמצ'יק ועדי פרז, ייבדלו לחיים טובים וארוכים. 19 זה המספר, אתם מוזמנים דרג החל מהשעה 9:02 ב-058-400-1025, גם וואטסאפ, גם טבע קולית, גם 19.

נדלג על הערים, שמחה אברמצ'יק עם לוי פלקוביץ', האיגוד ההפקה המוזיקלית של שמחה אברמצ'יק, עדי פרז, והוא באמת כבר לא נמצא בארץ, הוא חזר לחול עם הכדור הפורח שלו, זה השיר השני. השיר השלישי בפינה שפותכם נקרא מברוק של עמרם מדר, הלחן וההפקה של איציק וולדנר, האיגוד המוזיקלי של יוני אליאב, המילים של איציק שמלי, והמספר של השיר הזה הוא 20. 20.

0: עמרם אדר עם מברוק, הלחן והפקה של איזי וולדנר, העיבוד המוזיקלי של יוני אליאב, המילים של איסיק שם לי. 20 זה המספר שלו, אתם מוזמנים דרגע אחרי למשל 9 ושתי דקות, שעון ישראל כמובן, כן? 9 ושתי דקות ב-0584-102-5, או טלפון או וואטסאפ, אפשר גם באתר אמס, אתם מוזמנים, ולמה שלא תעשו את זה? למה שלא תעשו את זה? עדיף שתעשו את זה, שואלים אותי.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
8: המקום השלישי. שלוש.
9: מקום שלישי.

0: להערכתי זה אחד השירים היותר מוצלחים שיש לנו במצעד. גם העובדה שהם לקחו את השיר הכאילו מוכר והכניסו לו זווית חדשה, לחן של אבי סולי, עיבוד ההפקה המוזיקלית של אהרון ריחי, מלאך, אלחנן ענבל, 5 שבועות במצעד, עלייה של שלביים על המקום השלישי. אתה נשמע לחוץ. אני אכן לחוץ.
1: ועכשיו, המקום השני, 2.

0: פיני איינורן עם שיר מצוין, לב בהיר, המילים והלחן של דוד בן ארצה, העיבוד וההפקה המוזיקלית של השריקי, זה שבעה שעות או שבועות במצעד, עלייה של שלביים למקום השני. כן, כן.
1: שירים במעלות. סיכום.
2: אז מה היה לנו?
0: מה שהיה לנו זה 17 שירים במצעד ועוד 3 בפינה נשפותכם, 18 תודה יעקב ושווקי, 19 מדלג על הערים, שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ' ו-20 מברוק של עמרם אדר. במצעד מצאנו את סיבוב העולם של עניינים ובן משיח, ירידה של 5 במקום ה-17, יגעתי של משה טישלר במקום ה-16, חגיגה של ברל פיידן, עלייה של 5 שלבים, כניסה מהפינה נשפותכם, ודה של העתיד, ירון בר, למה אתם גם כן? במקום 14, אין עוד מלבדו, משולם זושה וג'אס מנדל ב-13, זייגית של מוטי ויזל ומנדי ויזל, 7 שלבים על המקום ה-12, אמת אורתנו, מוטי שטיינים, 7 שלבים על המקום ה-11, השם יש מלחמה, שלומי גרטנר, 7 שלבים על המקום ה-10, אהבת ישראל, מנדי וורש ויוסי גרין, שלביים על המקום ה-9, אמונה של שלמה כהן, שבוע נוסף במקום ה-8, קברי צדיקים של סנט דינקל, עולה 3 שלבים על ה-7, כנפי נשרים של זנביל, נמצא שבוע נוסף במקום ה-6, כוס של ברחש מיליונגר במקום ה-5, תנגן את זה, אלחנן אלחדד במקום ה-4, מלאך של אלחנן ענבל על השלביים אל המקום ה-3, ולב בעיר של פיני איינורן עולה שלביים אל המקום ה-2. אנחנו נפרדים הערב בצער רב מ3 שירים. דוד ברג זה לטובה, אסף הרוש להרים עיניים ומקלת תרחי ניו יורק, משיח בן דוד. כן, ממש חבל, הם לא היו הרבה זמן, אבל זה הדירוגים שלכם, וזה מה שאתם עושים אחרי מה שהתשע ושתי דקות ב-058-400-125, גם וואטסאפ, גם טבע קולית, אתם יכולים בשניהם, אתם יכולים ביחד, אתם יכולים לחוד, אתם יכולים איך שאתם רוצים, ואתם יכולים כמובן גם באתר אמס, בעמוד המצעד. צריך להגיד תודה. עוזי ברוך בערוץ 7, אברהם ציון ברדיו ברסלב, יוחנן בלייך, די ג'י ארסי אזולאי ואלי קליין על הסיוע באותות, עורך אותנו ישי נוילמן, מפיק אותנו חיים קורץ, סמנכ"ל הדיגיטל ומני גרה שוורץ. תודה גדולה למשה למפרט שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ניהול המצעד והדירוגים שלכם, תודה לאלי מונציג ששומר אותנו בארכיון הנצח, תודה לאלעזר מרקס ויוסף פרנפלד על ניהול ארכיון הפינה ההיסטורית ובכלל פיקוח ניהול בגין ובקרת חוקי המצעד מנדי שורקי. תודה ענקית למעניקי הפרסים שלנו, רשת ג'פן ג'פן האסיאטית, רשת ג'אפנית, רשת דומינוס מהדרין וגריל בר המצוינת במבשרת. תודה רבה גם ליוסי ויצמן, רכב סחור ליום, מתנת יוסי ויצמן, ליסינג פרטי תפעולי, השכרת רכב בארץ ובחול ומכירת רכב. זהו זה, אנחנו מגיעים אל המקום הראשון, אופ, לשיעור של הדף היום עם רב סטפנסקי בשידור חי מבית שמש, דף כ"ח. הזוכות שלנו הערב, הזוכות זוכים, אביגייל קוק, יפעת קזוקין ומשה מיארה, אני מקווה שאתה לא קרוב משפחה שלה, וזהו, אפשר לצאת למקום הראשון? אפשר.
1: ועכשיו, שירים במעלות, המקום הראשון.
3: Yes, it's number one. 3, 2, 1.
1: המקום הראשון.
4: המקום הראשון.
5: מקום ראשון.
4: אחד.
6: And the winner is...
1: מקום ראשון.
7: שלום לכולכם, כאן שמוליק סוכות, אני ממש שמח ונרגש לראות שאבא טוב הגיע הערב למקום הראשון. במצד היהודי הוותיק ביותר בעולם. אז בעזרת השם שכולנו נרגיש שאבא תמיד טוב, שאנחנו טובים. שנהיה בשמחה תמיד כל החיים בעזרת השם. אוהב אתכם ומעריך אתכם הכי בעולם.
0: שמוליק סוכות עם אבא טוב, 5 שבועות במצעד, עלייה של שלביים, והוא כבר במקום הראשון, הלחץ של בנצי שטיין, והעיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז. שתהיה לכם ערב טוב, להתראות.

0: עכשיו קולות המתנדבים עם פסח באגד.
1: קולות המתנדבים, קול חיים מיוזיק, ערב טוב לכם. מה שלומכם? מה נשמע הערב הזה? שבוע שעבר נפגשנו כאן ערב חג מתן תורה ושרנו כולנו ביחד את שירי התורה והיה כל כך מרגש. אבל השבוע קונספט אחר, קולות המתנדבים, איחוד הצלה, אנחנו מתחילים היום משהו חדש ומעניין. והיום לראשונה בקולות המתנדבים, מתנדבי איחוד הצלה, אנא שימו לב. ובוא נקווה אולי שזה יהיה עוד פתח לעוד הרבה תוכניות כאלה. אני רוצה לומר שלום וברכה לראש הסניף, עוד לפני שנציג את הסניף ומה הם עושים והכל. בוא נאמר שלום לראש הסניף שמתארח אצלנו באולפן. שלום וברכה, לפני שאנחנו אומרים מי אתה, רק תגיד שלום.
2: שלום, שלום.
1: אז בטח יש כבר כאלה שכן מזהים את הכל, בטח יש כאלה שיודעים שכבר הוא נמצא איתנו באולפן, כי הוא מבין במוזיקה, הוא יודע פה דבר או שניים, ואני אפילו אתן רמז רגע לפני שאני יוצא לשיר ראשון. הוא אפילו שולח כל שבוע שיר עם הקדשה אישית לכל מתנדבי איחוד הצלה, והיום אנחנו זוכים שאנחנו עושים את זה פה איתו ביחד מול כל מתנדבי איחוד הצלה. אבל מתנדבי איחוד הצלה, כמו שהם יודעים, תמיד רק לתת. אז בואו נפתח עם השיר הראשון שלנו להיום.

0: קולות המתנדבים של איחוד הצלה, איזה כיף, נפגשים ככה בכל שבוע לשעה בה אנחנו משוחחים קצת, שומעים מוזיקה, נהנים ובעיקר מתגבשים כל מתנדבי איחוד הצלה מכל הארץ. אבל היום אנחנו מתמקדים במה שלחשו לי באוזניה, שזה הסניף הראשון של איחוד הצלה שהוקם בארץ. אז בוא נאמר שלום לראש סניף איחוד הצלה באלעד, משה סעדון, מה שלומך?
1: שלום שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, קודם כל כיף שאתה פה וכיף לשמוע את קולך.
1: תודה, תודה.
0: ותקשיב, אני קודם כל שמעתי עליך, הדבר הראשון ששמעתי זה שאתה כל שבוע לוקח רגע לכל המתנדבים ושולח להם בקבוצת הוואטסאפ שיר שאותו אתה מקדיש, שיר נוסטלגי. ואתה מקדיש אותם הקדשה אישית לכל המתנדבים, ספר על זה, מאיפה הגיע הרעיון הזה?
1: כן, אני אוהב מוזיקה, בעיקר מוזיקה ישנה, שנות ה-80-90. זה התחיל מתפוצה פנימית בסניף, ולאט לאט זה יצא החוצה גם לקבוצות ארציות של איחוד הצלה, וגם קצת לקבוצות כלליות. סוג של תחביב, שאני לוקח לי איזה דקה או שתיים בכל יום שישי כדי לשתף אחרים.
0: שמע, איזו סגירת מעגל די מרגשת, הייתי אומר, להגיע לקולך עם מיוזיקה, במה הכי גדולה של המוזיקה היהודית בארץ ובעולם, וככה, אתה יודע, להגיש שעה גם שבסוף מתמזגת ככה, גם יחד עם ההצלת חיים האדירה, שכל מתנדב באיחוד הצלה עושה ביום-יום שלו, אותי זה מרגש, ואני רוצה לעבור איתך ביחד ככה, לאט-לאט אנחנו נתקדם עם השיחה שלנו וההבנות שלנו, ובטח קצת לדבר על סניף אלעד, מעניין לשמוע כמה מתנדבים יש שם, הכל. אבל בוא נשמע רגע את השיר שמקדיש ישי סיני. הוא מקדיש אותו למתנדב, נכון?
1: כן, הוא ביקש להקדיש אותו למתנדב אחר, אחד המתנדבים שלנו שתרם לא מעט ימי מילואים במסגרת המלחמה האחרונה.
0: וואו.
1: הוא אחד מכמה שעושים מילואים, כי איחוד הצלה בכלל וגם סניף אלעד לא שונה בזה מהתרכובת הארצית של המתנדבים.

0: יש אצלנו מתנדבים מכל הגוונים, מכל הסגנונות, אז כן, יש כאלה שעשו לא מעט עם המילואים. אחד מהם זה אביך ישראלוב, שצבר כמה מאות טובות של ימי מילואים.
1: 600 ימי מילואים, וואו. ובין לבינו גם מוצא זמן להציל חיים באיחוד הצלה.
0: נכון, וואו. הוא אחד האופנוענים הפעילים בסניף. בזמנים שהוא לא משרת, הוא תורם משלו בתורנות, בימים, בלילות, בשבתות. אז בהחלט מגיעה לו הקדשה.
1: אז הנה, קולות המתנדבים, והפעם ממתנדב למתנדב, שפחי כמיים ליבך, חיים ישראל ומקלת ידידים עולמית, בואו כולנו נקדיש את זה לאביך ישראלוב.
2: ונפשי שפחי כמיים ליבך,

אבא, אני נותן לך את כל ליבי, ומאבא אנחנו עוברים לאימא, רפאל ברקץ, מבקשת אל תתייאש, של מרדכי בן דוד, הוא אותו מקדיש לאימא שלו, שתחיה, שחלתה לא עלינו במחלת ריאות, ומתמודדת בזה בגבורה ובאמונה, והוא מסר תודה לארגון איחוד הצלה, לא ארגון, אימפריה של ממש, שכל פעם שצריכים העברות לבתי חולים, המתנדבים היקרים מתייצבים עם אמבולנס לכל משימה, וזה בהחלט מרגש. אז אל תתייאש, כי אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. הנה מרדכי בן דוד.

קולות המתנדבים, אתם על כל חיים מיוזיק. למי שמצטרף אלינו, אנחנו כאן בשידור חי בכל חיים מיוזיק עם משה סעדון, ראש הסניף של איחוד הצלה באלעד, וכולם רוצים לומר לו שקוייך. כולם כנראה רוצים להעריך את עבודתו, מכיוון שיאנקי פיירברגר מבקש להקדיש לכל חברי הסניף על הזכות שלנו להציל חיים, וכמובן לראש הסניף על ההשקעה בכל דבר ועניין. אז משה, אני אקח פה את הכבוד של מתנדבי הסניף לומר לך שקוייך גדול.

0: go ich ein bisschen von der
1: להודות, להודות תמיד על כל הרגעים הגדולים ועל הקטנים, על, על הטובה ועל הרעה, ובחיים, בחיים, בחיים, לא להתייאש. הנה, ככה אנחנו ממשיכים פה משיר לשיר, בסוף יוצרים פה איזה מסר אדיר, שמיועד בסוף למתנדבי איחוד הצלה. משה סעדון, ראש סניף איחוד הצלה באלעד, בהחלט אחד הסניפים המשפיעים של איחוד הצלה בארץ. אני רוצה שרגע ניכנס יותר לפרטים של הסניף, מה קורה שם, ספר רגע על, על, על, על, על הצבעוניות שבצוות, ספר על המתנדבים שם. מה התחושות שלך שאתה מגיע בכל בוקר ואתה, איך אומרים, פותח את הדלת ואתה מתמלא בשמחה כזו?
2: טוב, סניף אלעד זה בעצם הסניף הראשון של איחוד הצלה, הסניף הראשון שהצטרף להתאגדות הזאת כשהיא קמה. 85 מתנדבים, כמו שאמרתי, מכל גווני הקשת, יש אצלנו מכל העדות והסוגים והזרמים. סניף מאוד מגוון, וסניף סניף בולט באיחוד הצלה, לא לחינם הסלוגן הפנימי שלנו זה הטובים שבטובים.
1: אופה! וכל מתנדבי איחוד הצלה ששומעים אותנו בטח עכשיו ירגישו כל מיני דברים אחרים, אבל אנחנו ממליצים לכם פשוט לעבור לאלעד אולי כנראה.
2: יש לנו גאוות יחידה ואנחנו הולכים איתה תקופה ארוכה.
1: יפה, יפה. יש איזה רגע מרגש במיוחד שאתה זוכר, שאתה רוצה לשתף אותנו מהסניף?
2: כן, רגעים מרגשים גם טובים וגם פחות, גם פחות טובים יש לאורך כל השנה. אחד הרגעים המכוננים של הסניף שלנו זה פיגוע, מה שמכונה פיגוע גרזנים, שהיה לפני כמה שנים.
1: אירוע קשה.
2: אירוע קשה מאוד, שהשפיע גם על העיר וגם על הסניף. אנחנו לקחנו את זה כמנוף להתמקצעות, לשיקום של האירוע עצמו, של המתנדבים שטיפלו, ויצאנו מחוזקים, ברוך השם.
1: וואו, הסתכלתם לשמיים, אתה אומר, הבנתם שיש פה בורא לעולם, וזה מה שמביא אותנו גם לשיר הבא, אתה יודע, אנחנו עוברים פה מ-0 ל-100 כל הזמן. אז המתנדב היקר מהסניף שלכם, נתי עזרה, מבקש להקדיש את תסתכל לשמיים של שמוליק סוכות, כי הוא מזכיר לו שגם בתוך כל הריצות, העומס, הלימודים, העבודה ושגרת היום-יום, צריך לעצור רגע להרים עיניים לשמיים. ומהשיר הזה יש מסר גדול שלא משנה מה עובר עלינו, יש מי שמנהל את הכל מלמעלה. הנה שמוליק סוכות.

0: לשמיים?
1: תסתכלו לשמיים, שמוליק סוכות, ועכשיו תסתכלו על השעון. שתי דקות אנחנו חוזרים, פרסומות.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה בכלל פעילות העמותה.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
7: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
6: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
8: אנחנו מחפשים אותך!
9: התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: כל חי מיוזיק, אתם על קולות המתנדבים של איחוד הצלה, חזרנו מהפרסומות, ועכשיו אולי השיר שהכי הכי הכי מתקשר לנו עם המשמעות של אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך. הנה רפואה של ברוך לוין, אותו מקדיש אבי צורי. מה אתה אומר על זה, משה?
10: טוב, שיר קלאסי של רפואה, אין מתנדב שלא חושב את זה או ממלמל את זה בדרך לכתובת, בחזור מכתובת.
1: מתפלל את זה.
10: אין מתאים יותר מאבי צורי, שאדם עם נשמה, עם רגש, שבחירת השיר מתאימה לו.
1: יפה. לכבוד מתנדבי סניף אלעד ולרפואת כל חולי עמו ישראל. הנה ברוך לוין עם רפואה.

0: אתה יודע, ישועה כללית, רפואה כללית, גאולה כללית בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בעזרת השם, שנזכה ונראה בבניין בית המקדש. אתה יודע, משה סעדון איתנו כאן באולפן, ראש סניף איחוד הצלה באלעד, כל חיים מיוזיק, למי שמצטרף, אתם על קולות המתנדבים. ואחד הדברים הכי יפים בתוכנית של היום זה שבדרך כלל אנחנו מנגנים לכם את היום, אבל הפעם אתם מנגנים לנו את היום. והבחירת שירים פה היא כל כך יפה, כי היא עוברת משיר לשיר. ובעצם אחרי שביקשנו, אל נא רפנה לה, אז הנה, אנחנו מבקשים, אנא השם הושיע נא, תעזור לנו בכלליות גם, תושיע אותנו. וזה שיר שבחר ישראל עוד מזגין. הוא אומר שמילות השיר מסמלות כל מה שאדם צריך בשביל להיות יהודי טוב. ומה? אם הוא אומר את זה, מי אני שאני אגיד משהו, משה?
1: ובאמת אין מתאים מישראל עוד מזגין. ישראל עוד מזגין זה אדם שגם תרם מאות שעות של מילואים. במסגרת תפקידיו חילץ עשרות אנשים במלחמה האחרונה מזירות הרס. אופייני, אופייני לו, הבחירה וגם הקצב, גם המילים, הכל מתאים.
0: יפה, אז הושיע נא, הנה פיני איינהורן.

0: קולות המתנדבים, איחוד הצלה, כל חיים מיוזיק. ואחד הרגעים הכי משמעותיים בשנה קורה בכלל באומן. הרבה חסידי ברסלב יוכלו להבין אותי עכשיו. הרגעים המזוקקים האלה בהם כולם נוסעים לרבנו הקדוש ומתחברים עם כל עם ישראל ביחד. ואת זה, את השיר הבא, מבקש המתנדב יהודה סבג, אור בהירות הדרך של ביני לנדו. והוא מקדיש אותו לכבוד חסידי ברסלב שמחטטים רגליהם לקיים צוואת רבנו הקדוש. אבל משה, אנחנו יודעים על איחוד הצלה שמפעילה ממש באומן בכל שנה עמדה מאוד מכובדת שנועדה להציל חיים שם.
1: כן, איחוד הצלה מאבטח מדי שנה את העשרות אלפים שטסים מהארץ, מכל העולם. יש סניף קבוע של איחוד הצלה באומן עם אמבולנס. זה אחד הפרויקטים הראשונים שאיחוד הצלה הקים מחוץ לארץ.
0: וואו, זה מתחבר לשיר.
1: זה מתחבר לשיר, זה מתחבר למגוון של המתנדבים שלנו, שכל שנה כמה מאות מהם טסים גם כדי להבטיח, וכמובן בראש ובראשונה כדי להתפלל.
0: יפה, חסד ועוד חסד, הכל מצטרף ככה ביחד. הנה אור בהירות הדרך, בנימין לנדו.

0: טובים, כל חיים מיוזיק. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחרונה לשעה הזו, ומיד שווים.
1: השבוע בשולם עליכם. הזמר והיוצר יצחק פוקס מגיע לשיר ולספר על הלהיטים הבלתי נשכחים מכל השנים. וגם, מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה? שולם עליכם, עם קומי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: חזרנו חלקה האחרון של התוכנית קולות המתנדבים בכל חיים מיוזיק, ועם צלילים כבר של שבת, כי כל מתנדב יודע ששבת זה פרויקט. איפתה שבת? שבת אתה עם משפחה או שאתה לוקח משמרות? ובהחלט אחד הדברים הכי יפים זה לראות את המתנדבים. כל אחד לוקח גם את המשפחות, את כל הנשים, שבאמת נותנים את הכוח לבעלים ללכת ולהציל חיים גם בשבת. משה סעדון, שאיתנו באולפן, ספר על ההרגשה הזאת.
6: טוב, אמרת את המילה המכונה, שבת זה פרויקט, שבת זה עוד זכות להתנדב, לתת מעצמך גם בימים שכולם נחים. זכות של המתנדב, זכות של הנשים, זכות של הילדים, כל המשפחות. וזה גם אתגר הלכתי כמובן, לא פשוט. אנחנו כסניף שאמון על שמירת ההלכה, יש לנו התייעצויות מדי שבוע על שבת, יחד עם רב הסניף, יחד עם המער הדיאטרה, מרכז ההלכה שפועל אצלנו, ואנחנו משלבים את הפעילות של הצלת חיים עם כל ההלכות של שמירת שבת, של פיקוח נפש.
0: וואו, כמה אתה יכול לשלב, אתה יודע, בין מצוות, גם שמירת שבת בסוף, וגם הצלת חיים, ובסוף זה מתחבר ככה למיקס כזה יפה.
6: אתה יכול לשמור שבת על האופנוע.
0: כן, לא רק שומר שבת, מקדש שם שמיים על האופנוע. זה בהחלט מרגש. אז הנה אברהם פריד, עם השיר המיתולוגי, הנוסטלגי והכל כך אהוב הזה. שלום עליכם.

0: כן, אז שתהיה שבת שלום כמו שאומרים. והנה, Don't leave me on my own, ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן, דבריו של הלל הזקן שמעדדים פה עד היום בקולם של זושה. את השיר הזה בחר רפאל אלבז, הוא לא כתב הקדשה, משה סעדון ראש הסניף אולי יבחר במקומו הקדשה.
1: אז רפאל אלבז הוא סגן בסניף יחד עם אשר, שני סגנים שנושאים בנטל של ניהול הסניף, ואין מקום יותר מתאים מאשר לומר להם תודה כאן על המסירות שלהם למען המתנדבים, למען הסניף.
0: אם אתם כאן, הכל כאן. אז הנה, Don't leave me on my own של

0: Don't leave me on my own. אל תעזוב אותי לבד. קולות המתנדבים, קול חי מיוזיק. מתנדבי איחוד הצלה האהובים. המלאכים בכתום. שעתנו השבועית כמעט ומגיעה לסיומה. אני באמת אהבתי את הקונספט הזה. אני צריך שיביאו פה כל שבוע רוסניף אחר. משה, אני גם לא מוותר עליך בהמשך, אתה תצטרך לבוא לפה עוד כמה פעמים, כי כיף להגיש איתך. אבל תקשיב, אני אהבתי את הקונספט הזה בהחלט, ואני רוצה רגע שננצל את הדקות האחרונות לפני השיר שאתה בחרת היום, כי גם אתה בחרת שיר, שזה גם השיר של הצלצול שלך בטלפון, כמו ששמעתי לפה שנכנסת, עד ששם לי את הטלפון על שקט. אתה יודע, כל מתנדבי איחוד הצלה שרים אותנו, ובפרט סניף אלעד. מה הדבר שהיית יכול, שאתה רוצה, לומר לכל המתנדבים, אתה יודע, לחזק אותם, להעצים אותם, אולי להודות להם?
1: אז כמובן להודות למתנדבים שלוקחים את המשימה הזאת של הצלת חיים, 365 יום, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בחגים, על חשבון לילות שבת ועל חשבון שנת הצהריים של שבת, על חשבון הסעודות ועל חשבון החגים, יוצאים מהסוכה, יוצאים מליל הסדר, ללא הפסקה, בלי להתעייף, תמיד עם מרץ. אין מה לומר להם, רק להודות להם. בשמי, בשם הנהלת הסניף, הנהלת הארגון, וכמובן בשם כל האנשים שהם זוכים לעזור להם כל כך הרבה ולהציל חיים, יישר כוח, תודה רבה.
0: יפה. ראש סניף איחוד הצלה באלעד, משה סעדון, אני רוצה להודות לך על השעה שהקדשת מזמנך ככה יום רביעי בערב לבוא ולהיות איתנו כאן, להגיש איתנו כאן את השירים, אתה יודע, יותר להרגיש את המתנדבים של הסניף, זה בהחלט היה מרגש. ואנחנו לא משאירים אותך בלי לבחור שיר גם. גם לך יש שיר שבחרת.
1: בחרתי את השיר Crack of Dawn, שמראה שתמיד, בסופו של דבר, תזרח השמש, אנחנו נראה טוב, נזכה לראות את הטוב. שיר אהוב עליי במיוחד, זמר אהוב עליי במיוחד. תודה לכולכם, תודה למאזינים, תודה לך פסח על הליווי של השעה הזאת.
0: אתה שמע לצלילים פה ברקע ואתה כבר נכנס חזרה אחורה 20 או 30 שנה, כמה שהשיר הזה יצא, תמחלו לי מהשם עכשיו שאני כבר לא מחשב את זה. ועם הצלילים האלה אנחנו נפרדים להיום, כל חי מיוזיק, היה כל כך כיף להיות פה היום, קולות המתנדבים, איחוד הצלה. אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא, באותו יום, באותה שעה. עד אז, שתהיה לכם האזנה טובה לכל חי מיוזיק. תמשיכו כל אחד להציל חיים, פשוטו כמשמעו. כל אחד מכם הוא קדוש שאין כמוהו. אז תודה רבה. ושיהיו בשורות טובות. אני הייתי פסח בגד. ערב טוב.

0: השבוע בשולם עליכם. הזמר והיוצר יצחק פוקס מגיע לשיר ולספר על הלהיטים הבלתי נשכחים מכל השנים. וגם, מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה? שולם עליכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: הפלייאופים.
1: כל חי מיוזיק.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
1: מה לכלל פעילות העמותה?
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים.
5: הכל החדש.
0: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
5: אנחנו מחפשים אותך.
0: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: הכל החדש.
6: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חיים מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חיים מיוזיק ובאפליקציה.

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש, כשיחנה.

לאידל ורדיגר, לחיים ישראל, לשלוימה כהן, לאהרון רזאל, לבני פרידמן.

0: השיר הבא נכתב על ידי זמר ויוצר מוכשר מאוד. מבחינתי הוא תגלית השנה ממש. אני רוצה להזמין לבמה את אוריאל אברהם.
1: וואו, איזה ערב מרגש, כיף להיות פה.